Dragi naši slušatelji, dobar dan i dobro nam došli u još jedno izdanje Radio Mosta Sydney. I ove subote smo zajedno na našem poznatom mjestu susreta, tamo gdje se kroz riječ, muziku i priče iz naše zajednice spajaju Australija i Bosna i Hercegovina. Današnju emisiju želimo započeti jednim sjećanjem. Ovog septembra prisjećamo se Amira Bukića, dugogodišnjeg novinara i urednika bosanskog programa SBS radija, čovjeka koji je svojim glasom, profesionalnošću i predanošću ostavio dubok trag u našoj zajednici. Njegov doprinos očuvanju bosanskog jezika i povezivanju naše dijaspore te bosansko-hercegovačke zajednice u Melbourneu i Sidneju i cijele Australije ostaje vrijedan dio historije bosansko-hercegovačkog medijskog prostora u Australiji. Zato ćemo dio današnje emisije posvetiti sjećanju na Amira s poštovanjem i zahvalnošću za ono što je ostavio iza sebe. A u nastavku emisije donosimo vam naše redovne vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta, kao i pregled događaja u bosansko-hercegovačkoj zajednici u Novom Južnom Velsu i širom Australije. Posebno ćemo obilježiti Are You OK Day, jesi li dobro dan, posjećajući koliko je važno zastati primijetiti ljude oko sebe i jednostavno pitati jesi li dobro. Tim povodom vodimo vas i u Liverpool, gdje je nedavno počela s radom nova bosanska grupa, mjesto druženja, razgovora, učenja i međusobne podrške. Čućemo razgovor sa psihologom Sanjom Stefanović, ali i glasove članica grupe koja će nam ispričati šta im ova okupljanja znače. Grupa je pokrenuta uz podršku koordinatorice community programa i starca Jasmine Berektarević-Hajvad, počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Sidneju Amira Šahinovića, kao i moje malenkosti, a posebno nas raduje što je već od prvih susreta postalo jedno lijepo i toplo mjesto okupljanja naših ljudi. Naravno, sve ćemo začiniti dobrom muzikom, korisnim informacijama i pričama koje nas povezuju. Ostanite uz Radio Most Sydney, most između ljudi, generacija Australije i naše domovine Bosne i Hercegovine. A prije nego krenemo, veliko hvala i našim dragim sponzorima i prijateljima Radio Mosta, koji svojim povjerenjem i podrškom omogućavaju da budemo s vama iz sedmice u sedmicu. Dobro nam došli i ostanite uz Radio Most.

0: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
1: Danas se sa tugom opraštamo i od jednog od simbola Mostara, legendarnog Emira Balića. Više od 1000 puta skočio je sa Starog mosta u hladnu Neretvu. Prvi put sa samo 16 godina, a kasnije je čak 13 puta pobjedio na zvaničnim takmičenjima u disciplini lastin skok. Emir Balić nije bio samo skakač, bio je simbol Mostara, hrabrosti Neretve i tradicije koja traje generacijama. Njegov let sa Starog mosta ostao je jedan od najprepoznatljivijih prizora Mostara. U znak sjećanja na Emira Balića neka sada govori pjesma i stih koji danas ima posebnu težinu. Ja pogođen nisam ni umro ni pao. Za Emira Balića, za Mostar i sve Mostarce, za Stari most i Neretvu.

Danas je 12. septembar 2026. Naš blok vijesti iz Bosne i Hercegovine započinjemo pitanjem. Ratko Mladić je mrtav, ali šta je ostalo iza njega? Dragi slušatelji, protekle dvije sedmice ponovo su otvorile jednu od najbolnijih rana Bosne i Hercegovine. Ratni zločinac Ratko Mladić je umro 27. avgusta u Hagu, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora, ali njegova smrt nije zatvorila jedno poglavlje. Naprotiv, ono što se dogodilo nakon njegove smrti pokazalo je koliko je Bosna i Hercegovina, ali i cijeli region još uvijek daleko od zajedničkog suočavanja s prošlošću. Zato danas ne želimo govoriti samo o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Želimo govoriti o onome što se događa nakon Ratka Mladića. Prije svega jednu stvar moramo nazvati pravim imenom. On nije historijska ličnost o čijoj se odgovornosti još uvijek nagađa. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osuđen je na doživotni zatvor. Pravosnažnom presudom iz 2021. godine potvrđene su njegove osude i kazna. To nije politički stav Sarajeva, nije mišljenje jednog naroda, nije interpretacija Radio Mosta, to je pravosnažno utvrđena sudska činjenica. I upravo zato ono što smo gledali nakon njegove smrti izaziva toliko ozbiljnih pitanja. U Banjoj Luci više od 1000 ljudi izašlo je na skup njemu u čast. Nošene su zastave i transparenti s njegovim likom. Predstavnici vlasti govorili su o zahvalnosti Ratku Mladiću. U Srbiji su održane komemoracije, a potom je u Beogradu organizirana sahrana kojoj su prisustvovale hiljade ljudi, predstavnici vlasti i crkveni velikodostojnici. Na ulicama, skupovima i sportskim tribinama pojavljivao se njegov lik, čovjek kojeg je Međunarodni sud pravosnažno osudio za genocid i druge najteže zločine. Za dio javnosti ponovo je predstavljen kao heroj. I tu prestaje priča samo o jednom mrtvom čovjeku, a počinje priča o društvu. Jer možda najvažnije pitanje danas nije ko je bio ratni zločinac Ratko Mladić. Na to pitanje sudovi su odgovorili. Mnogo teže pitanje glasi što znači kada 31 godinu nakon Srebrenice nove generacije odrastaju gledajući pravosnažno osuđenog ratnog zločinca, predstavljenog kao nacionalnog heroja. Šta su ta djeca naučena? Kakav odnos prema žrtvi stvaramo? I kako očekujemo pomirenje, ako još uvijek nismo spremni prihvatiti činjenice? Jer suočavanje s prošlošću ne znači optuživanje cijelog jednog naroda. I to je važno jasno reći. Ratko Mladić nije srpski narod. Njegovi zločini nisu kolektivna krivica jednog naroda. Krivična odgovornost je individualna. U Srbiji i Republici Srpskoj postoje ljudi koji su godinama suprotstavljali se nacionalizmu, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. I njihov glas također treba čuti. Ali upravo zato glorifikacija jednog pravosnažno osuđenog čovjeka ne štiti srpski narod. Ona ga ponovo veže za najmračnije stranice njegove nedavne historije. Reakcija međunarodne zajednice ovog puta bila je veoma oštra. Evropski zvaničnici poručili su da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo sa evropskim vrijednostima. Komesar Vijeća Europe za ljudska prava posjetio je da glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca predstavlja uvredu žrtvama. A događaji su prerasli i u ozbiljan diplomatski spor između Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina protjerala je dvojicu srbijanskih diplomata i povukla dio osoblja svoje ambasade iz Beograda. Dakle, ovo više nije samo pitanje sjećanja na rat. Postalo je pitanje današnjih odnosa dvije države i budućnosti cijelog regiona. A možda bismo upravo sada trebali govoriti o ljudima koji se u svim tim političkim reakcijama najlakše izgube. O žrtvama, o majkama Srebrenice, o ljudima koji još uvijek traže posmrtne ostatke svojih najmiliji.
o roditeljima čija su djeca ubijena tokom opsade Sarajeva, o preživjelima logora, o prognanima. Zamislimo samo kako njima izgleda televizijska slika hiljada ljudi koji slave čovjeka pravosnažno osuđenog za zločine zbog kojih oni već više od tri decenije žive sa svojim gubitkom. Za njih ovo nije historijska rasprava, to je njihov život. I zato možda najveća opasnost danas nije samo negiranje prošlosti, najveća opasnost je normaliziranje njenog prekrajanja. Kada dovoljno puta ponovimo da zločinac nije zločinac, nego heroj. Kada mural postane normalan dio ulice. Kada dijete odraste gledajući njegovo lice na majici, zastavi ili tribini. Onda više ne govorimo samo o sjećanju. Govorimo o tome kakvu budućnost proizvodimo. Bosna i Hercegovina mora pamtiti. Mora govoriti o Srebrenici. Mora govoriti o opsadi Sarajeva i svim drugim zločinima. Mora insistirati na presudama i historijskim činjenicama, ali istovremeno mora ostaviti otvorena vrata svakom čovjeku, bez obzira na njegovo ime i nacionalnost koji je spreman reći. Zločin je zločin, žrtva je žrtva i presuđena istina nije predmet nacionalnog pregovaranja. Možda upravo odatle počinje pravo pomirenje. Ne zaboravom, ne izjednačavanjem, ne prešučivanjem, nego istinom i poštovanjem prema žrtvama. Ratni zločinac Ratko Mladić je umro, ali ideje koje su dovele do zločina ne nestaju smrću jednog čovjeka. Zato pitanje koje ostaje za njega nije samo pitanje prošlosti. To je pitanje za Srbiju, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, za Europu i za sve nas. Hoćemo li generacijama koje dolaze ostaviti kult ratnih heroja i nove podjele ili ćemo konačno imati dovoljno hrabrosti da istinu prihvatimo kao temelj mira? Jer bez istine nema stvarnog pomirenja, bez poštovanja prema žrtvi nema dostojanstvenog sjećanja, ali bez suočavanja s prošlošću, prošlost uvijek pronađe način da se vrati. Radio Most Sydney, pamtimo prošlost, ali govorimo zbog budućnosti.

slušate Radio Most koji se emitira svake subote na multikulturalnoj radio stanici 2OOFM. Mi govorimo bosanskim jezikom. Nastavljamo sa pregledom najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Govorimo o financijskoj krizi BHRT-a, početku predizborne kampanje i pravilima koja bi politički akteri morali poštovati zdravstvu, obrazovanju i privredi. U vijestima iz svijeta fokusiramo se na novu eskalaciju na Bliskom istoku, dok u našoj drugoj priči u fokusu govorimo o temi koja se tiče svih nas, mentalnom zdravlju i prevenciji samoubistva. Vijesti iz Bosne i Hercegovine, račun radio televizije Bosne i Hercegovine i dalje blokiran. Usprkos odluci Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je preinačena ranija presuda prema kojoj je BHRT trebao radioteleviziji RS-a isplatiti 17,7 miliona konvertibilnih maraka. Prema navodima BHRT-a, RTRS bi nakon ove sudske odluke trebao isplatiti oko 15,5 miliona maraka sa zateznim kamatama. Blokada računa državnog javnog servisa i dalje ugrožava isplatu plata zaposlenima, naknada za prijevoz i topli obrok, kao i redovno izmirivanje obaveza prema dobavljačima. Iz BHRT-a traže jednaku primjenu svih sudskih odluka, dok se ponovo otvara pitanje trajnog i stabilnog finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. Počelo je suđenje u predmetu koverta. U kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je suđenje u predmetu koverta u kojem je optuženo 14 osoba. Među optuženima su bivša kantonalna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Adna Mesihović i bivši dekan stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhameda Janović. Optužnica obuhvata krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, trgovine uticajem, primanja koristi i prevare u službi, a dio optužbi odnosi se i na navodno nezakonito zapošljavanje i financijske nepravilnosti. Podsjećamo, optuženi se smatraju nevinim dok njihova eventualna krivica ne bude utvrđena pravosnažnom presudom. 35 udruženja pacijenata iz Bosne i Hercegovine pokrenulo je kampanju Pitaj, traži odgovor. Od političkih subjekata zahtijevaju konkretne odgovore o dostupnosti lijekova i savremenih terapija, dugim listama čekanja i jednakom pravu na liječenje. Poručuju da zdravstvena politika za teško oboljele nije pitanje koje se smije otvarati samo i pred izbore. Njihova poruka je jasna, pacijenti ne traže privilegiju, već pravo na pravovremeno i dostojanstveno liječenje. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu upozoravaju na mogući štrajk. Radnici srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona protestom su zatražili donošenje novih pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Sindikat tvrdi da su dokumenti ranije usaglašeni sa kantonalnim vlastima, ali još nisu objavljeni i primijenjeni. Ukoliko dogovorene obaveze ne budu ispunjene, najavljuje se mogućnost generalnog štrajka, iako i sindikata naglašavaju da su i dalje otvoreni za razgovore. I kratko iz privrede, Mostar je bio domaćin poslovne konferencije Mobiz, koja je okupila oko 300 privrednika, preduzetnika, investitora i predstavnika akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regiona. Razgovaralo se o investicijama, konkurentnosti domaćih kompanija i boljem povezivanju univerziteta i privrede. U Bihaću se u međuvremenu održava i međunarodni sajam EcoBiz, koji kompanijama i privrednicima pruža priliku za nova partnerstva i poslovne kontakte. A Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina postojanja i rada. Jedna od glavnih poruka jubileja jeste potreba da se mladima vrati povjerenje u znanje, učenje i obrazovanje kao osnovu budućeg razvoja zemlje. Također spomenimo da je Bosna i Hercegovina zvanično ušla u kampanju za opće izbore 2026. Predizborna kampanja počela je 4. septembra i traje do 3. oktobra u 7 sati ujutro, kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice, ali i medije na poštovanje izbornog zakona. Posebno je naglašena zabrana govora mržnje. Izborni zakon govor mržnje definiše kao javno izražavanje
kojim se izazivaju ili postiču mržnja, diskriminacija ili nasilje prema osobi ili grupi zbog njihove rase, boje kože, nacionalnosti, spola, vjere, etničkog porijekla ili drugih ličnih karakteristika. Zabrana se ne odnosi samo na govore, na predizbornim skupovima obuhvata i fotografije, simbole, audio i videozapise, SMS poruke, internetsku komunikaciju, društvene mreže i mobilne aplikacije. I možda je upravo ovo trenutak da se posjetimo šta bi izbori trebali predstavljati. Različiti politički stavovi jesu sastavni dio demokratije, kritika vlasti i političkih protivnika također je legitimna. Ali vrijeđanje, zastrašivanje i posticanje mržnje nisu politički program. Pred građanima Bosne i Hercegovine sada su sedmice, tokom koji će slušati mnogo obećanja. Možda bi zato uz pitanje ko je šta obećao, trebalo postavljati ono važnije. Šta je do sada urađeno i kako će ponuđena politika konkretno poboljšati život građana? Jer izbori nisu samo politička utakmica, oni bi trebali biti prilika da građani odluče kakvu Bosnu i Hercegovinu žele u naredne 4 godine. Bile su ovo vijesti iz domovine Bosne i Hercegovine za Radio Most Sydney, govorila Maida Vugdalić. Dragi moji, predlažem da na trenutak pogledamo kroz prozor i ovdje kod nas u Sidneju, ali tamo hiljadama kilometara dalje u našoj BiH. Dok se kod nas proljeće budi, u Bosni i Hercegovini ljeto već ustupa mjesto prvim znacima jeseni. U subotu 12. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a lokalno je moguća i slaba kiša ili poneki pljusak, posebno u Hercegovini, te centralnim istočnim dijelovima Bosne. Jutro će biti svježije, uglavnom između 10 do 15 stepeni, dok će dnevne temperature biti između 21 i 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. U Banjoj Luci oko 21 stepen, dok će Mostar kao i obično biti među toplim gradovima. U nedjelju stiže ljepše vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni uz umjerenu oblačnost, jutro će biti prilično svježe, ponegdje svega 7 do 12 stepeni, ali će tokom dana temperatura porasti na ugodni 23 do 27, a na jugu ponovo 30 stepeni. Slično vrijeme u Bosni i Hercegovini očekuje se i početkom naredne sedmice, dosta sunca u Hercegovini, nešto više oblaka u Bosni i Hercegovini i ugodne dnevne temperature. A sada se vraćamo na drugu stranu svijeta, u naš Sidney. Pred nama je jedan zaista lijep proljetni dan. U subotu je bilo djelomično oblačno, ali uglavnom suho, uz samo oko 10% mogućnosti za kišu. Temperatura u širem području Sidneja bila je oko 21 do 23 stepena. Nedjelja još ljepša, sunčana, suha i ugodna sa temperaturom oko 23 do 25 stepeni, zavisno od dijela grada. Dakle, odličan dan za šetnju, izlet ili možda prvu ozbiljniju proljetnu kafu negdje na suncu. A početkom naredne sedmice proljeće će nam pokazati koliko brzo Sidney zna promijeniti raspoloženje. Ponedjeljak će biti vrlo topao i uglavnom sunčan, a u zapadnim dijelovima Sidneja temperatura bi mogla dostići čak oko 30 stepeni, no već utorak stiže promjena, više oblaka, mogućnost pljuskova i zahlađenje koje će se još više osjetiti u srijedu. I tako ovog vikenda imamo jednu zanimljivu vremensku sliku. Bosna polako ulazi u jesen, a Australija u proljeće, ali ovog vikenda kao da su se negdje na pola puta dogovorile. I tamo i ovdje očekuju nas temperature u 20. samo što u Bosni lišće polako počinje mijenjati boju, dok se kod nas priroda tek ponovo budi. Gdje god da nas slušate, u Sidneju, Sarajevu, Melbourneu, Banjoj Luci, Mostaru ili negdje između, želimo vam ugodan vikend i što više sunca. Radio Most Sidney povezujemo dvije hemisfere, ali i dalje gledamo u isto nebo. Hvala vam što slušate Radio Most.

Radio Most Sydney na frekvenciji 98,5 ili na web portalu radiomost.com.au. Na redu su vijesti iz svijeta, nova eskalacija na Bliskom istoku, situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava, a posebno zabrinjava stanje oko Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i gasa. Iran je posljednjih dana izveo napade na brodove u blizini Hormuškog moreuza nakon američkih napada na iranske tankere. Iran je balističkim projektilima gađao i američku vojnu bazu u Jordanu. Većina projektila je presretnuta, a prema američkim informacijama nije bilo poginuli pripadnika njihovih snaga. Sukob već ima posljedice daleko izvan regiona. Broj velikih komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz dramatično je smanjen, dok su cijene nafte ponovo premašile 100 američkih dolara po barelu.

Najmanje 25 osoba izgubilo je život. Najmanje 25 osoba izgubilo je život u požaru na teretnom brodu koji se nalazio na popravci u brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao. Požar je izbio tokom radova inspekcije brodova. 12 osoba je sigurno evakuisano, dok je 5 povrijeđenih hospitalizirano. Kineske vlasti pokrenule su istragu o uzroku tragedije. 10. septembar obilježen je kao svjetski dan prevencija suicida. Tema kampanje za period od 2024. do 2026. godine glasi mijenjanje narativa o suicidu, a ovogodišnja poruka poziva nas da počnemo razgovor. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 720.000 ljudi godišnje u svijetu izgubi život uslijed suicida. Suicid je i treći vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 29 godina. Iza tih podataka nisu samo statistike, iza njih su ljudi, porodice, prijatelji, škole, radna mjesta i čitave zajednice. Stručnjaci zato upozoravaju da promjene u ponašanju, povlačenje, osjećaj beznađa ili druge značajne promjene kod osobe ne treba ignorirati. Ne treba ni olako odgovoriti riječima "nije ti ništa" ili "proći će". Nekada je potrebno samo zastati i pitati čovjeka kako si, ali ga onda i saslušati. Traženje pomoći psihologa, psihijatra ili drugog zdravstvenog stručnjaka nije nešto čega se treba stidjeti. Prevencija suicida nije samo odgovornost zdravstvenog sistema. U njoj svoje mjesto imaju porodica, prijatelj, škole, radna mjesta, mediji i cijela zajednica. Zato je možda najvažnija poruka ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije suicida vrlo jednostavna. Ne okrećimo glavu, razgovarajmo, slušajmo jedni druge i potražimo pomoć kada je potrebna. Bile su ovo vijesti i priče u Fokusu, Radio Mosta Sidney. Od Bosne i Hercegovine i predizborne kampanje preko događaja koji utiču na cijeli svijet do tema o kojima ponekad premalo govorimo, nastavljamo pratiti, informisati i povezivati. Ostanite uz Radio Most Sidney, most između domovine i Australije.

Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom. Ekipa Radio Most uvijek sa vama, Širaz Biščević i moja malenkost Maida Bugdalić. Sada nekoliko aktualnih vijesti iz Australije sa posebnim osvrtom na Novi Južni Wales. Počinjemo vješću koja bi mogla olakšati svakodnevni život mnogim građanima. Vlada Novog Južnog Velsa najavila je proširenje uloge farmaceuta. To znači da će građani za veći broj uobičajenih zdravstvenih problema pomoć moći dobiti direktno u lokalnoj apoteci bez prethodnog odlaska kod porodičnog ljekara. Posebno obučeni farmaceuti moći će pomagati kod infekcija uha i određenih rana. Također će pružati podršku pacijentima koji prate hronične bolesti poput visokog krvnog pritiska i hronične opstruktivne bolesti pluća. Do 250 dodatnih farmaceuta bit će osposobljeno za pomoć kod mučnine, žgaravice i refluksa, alergija, bolova u mišićima i zglobovima, kao i kod akni. Pružit će se i određene usluge vezane za oralnu kontracepciju. Cilj je jednostavan građanima omogućiti brži pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti i istovremeno rasteretiti porodične ljekare. Ova vijest posebno je važna za stanovnike jugozapadnog Sidneja. Bolnice i odjeli hitne pomoći u tom dijelu grada među najopterećenijima su u Novom Južnom Velsu. Prelazimo na javni prijevoz u Sidneju. Objavljeni su novi planovi za metro stanicu u Sydney Olympic Parku. Stanica će imati 4 perona i bit će jedna od najvećih na brzo rastućoj mreži Sydney metroa. Očekuje se da će nova stanica znatno olakšati dolazak i odlazak desetina hiljada ljudi tokom velikih sportskih događaja, koncerata i drugih manifestacija u Olympic Parku. A kada govorimo o putovanju kroz Sidney, ne možemo zaobići ni trajekte. Sydney Ferries i dalje su jedan od najljepših i najpraktičnijih načina prijevoza kroz grad. Povezuju Circular Quay, Milsons Point, Kirribilli, Balmain, Barangaroo, Manly i brojne druge dijelove Sidneja. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere red vožnje. Zbog vremenskih uvjeta, radova ili većeg broja putnika, može doći do kašnjenja i promjene u saobraćaju. Najnovije informacije dostupne su na stranici Transport for New South Wales ili u aplikaciji Opal Travel. Tamo možete provjeriti polaske vozova, autobusa, metroa i trajekata. Iz Melburna stiže vijest koja je privukla veliku pažnju ljubitelja sporta. Američki NFL prvi put u historiji igra službenu utakmicu u Australiji. Na stadionu Melbourne Cricket Ground sastali su se Los Angeles Rams i San Francisco 49ers. Ovaj historijski susret pretvorio je Melbourne u centar američkog fudbala i privukao veliku pažnju domaće i međunarodne publike. Za vožače u Melbourneu stiže i jedno upozorenje. Zbog velikog proljetnog programa infrastrukturnih radova očekuju se brojna zatvaranja cesta i promjene u saobraćaju. Eastern Freeway, odnosno istočna autocesta između Chandler Highwaya i Tram Roada, zatvara se od petka navečer do ponedjeljka rano ujutro. Razlog su radovi na projektu North East Link. Vozačima se savjetuje da put planiraju ranije i ako je moguće koriste alternativne pravce. Bile su ovo neke od aktualnih vijesti iz Australije, više vijesti i priča iz naše zajednice donosimo u nastavku programa Radija Most. September 12. proljeće već uveliko počelo u Australiji, ali nadamo se još malo toplijim danima, a u našoj australskoj priči dana govorimo o samo tri riječi, tri sasvim jednostavne riječi koje danas prepoznaje gotovo cijela Australija. Are you okay? Jesi li dobro? Ovog četvrtka, 10. septembra, Australija je obilježila Are you okay day, nacionalni dan posvećen razgovoru, međusobnoj brizi i prevenciji samoubistava. Ali za prepoznatljiviji žuto-crni boja i jednostavnog pitanja krije se jedna veoma lična i tužna priča. Sve je počelo sa Australcem po imenu Gavin Larkin. Gavin je bio uspješan čovjek iz svijeta marketinga i otac troje djece, ali njegov život obilježila je porodična tragedija. Njegov otac Barry oduzeo je sebi život sredinom 90. godina. Iza njega su ostala pitanja na koja porodica nikada nije mogla dobiti odgovor.
Gavin se godinama pitao da li je nešto mogao primijetiti, da li je mogao ranije razgovarati s ocem i možda najteže od svega, da li bi jedno iskreno pitanje u pravom trenutku nešto promijenilo. Are you okay? Iz tog ličnog gubitka rodila se ideja. Gavin je 2009. godine zajedno sa saradnicima pokrenuo nacionalnu kampanju Are you okay? Ideja je bila iznenađujuća i jednostavna. Ne moramo biti psiholozi, doktori ili stručnjaci, da bismo primijetili da neko koga poznajemo možda nije dobro. Ponekad je prvi korak jednostavno pitati. Gavin, nažalost, nije dugo svjedočio koliko će velika postati ideja koju je pokrenuo. Obolio je od raka i preminuo 2011. godine, ali pitanje koje je ostavio Australiji nastavilo je živjeti. Danas je Are You Okay jedna od najprepoznatljivijih australskih inicijativa za prevenciju samoubistava i mentalno zdravlje. Svake godine škole, radna mjesta, univerziteti i lokalne zajednice širom zemlje organiziraju okupljanja, razgovore i aktivnosti. Ali organizacija danas posebno naglašava nešto važno. Are You Okay nije pitanje samo za jedan dan u godini. Ovogodišnja poruka upravo je Ask Are You Okay Any Day. Pitajte bilo kojeg dana. Jer ljudi ne prolaze kroz teške trenutke samo drugog četvrtka u septembru. Ponekad osoba koja se smije, ide na posao, brine o porodici i naizgled sasvim normalno nastavlja svoj život, u sebi vodi borbu o kojoj niko ništa ne zna. I zato pitanje jesi li dobro ne treba postavljati reda radi. Treba zastati pitati i onda saslušati odgovor. Are you okay preporučuje jednostavan pristup. Pitajte osobu kako je, saslušajte je bez osuđivanja, ohrabrite je da potraži podršku ako joj je potrebna i što je veoma važno, javite joj se ponovo. Jer možda neće progovoriti prvi put, možda će reći dobro sam, ali će zapamtiti da je neko primijetio. I možda će upravo vama doći onda kada bude spremna razgovarati. Najnovija istraživanja Are You Okay pokazuju da čak 9 od 10 ljudi kojima je neko iskreno postavio pitanje Are You Okay kaže da su se zbog toga osjećali zbrinuto, podržano i važno. I možda je upravo u tome najveća vrijednost ovoga australskog pokreta. Ne tvrdi da jedno pitanje može riješiti svaki problem, ali nas podsjeća da ljudska povezanost može biti početak. Zato danas, nekoliko dana nakon Are You Okay Day, jesi li dobro dana, možda možemo ponijeti jednu malu poruku sa sobom. Pogledajte oko sebe, prijatelja koji se u posljednje vrijeme povukao, kolegu koji više nije onakav kakvog ga poznajete, komšiju kojeg dugo niste vidjeli, nekoga iz porodice ko kaže da je dobro, ali vama nešto govori da možda ipak nije. Nazovite, popijte kafu, sjednite pored njih i pitajte kako si, jesi li stvarno dobro, a onda nemojte žuriti s odgovorom, slušajte. Jer upravo iz jedne porodične tragedije prije više od 15 godina nastalo pitanje koje danas postavlja cijela Australija je Are You Okay? Ponekad razgovor zaista može promijeniti nečiji dan, a ponekad može promijeniti i mnogo više od toga. Radio Most Sydney, budimo jedni drugima bliži, ne samo danas, nego svakog dana.

0: A nakon naše priče o tome koliko je važno pitati jedne druge jesi li dobro, ostajemo upravo uz temu razgovora, podrške i međusobnog povezivanja. U Liverpoolu je nedavno počela s radom nova bosanska grupa, jedno lijepo mjesto okupljanja, druženja, razgovora i učenja, posebno namijenjeno članovima naše zajednice. Grupa se sastaje svakog ponedjeljka od 12.15 do 14.15 u prostorijama Starca u Liverpoolu na adresi 5. sprat 203 do 209 Northumberland Street. Ponavljamo, 5. sprat 203 do 209 Northumberland Street. Kroz druženje, razgovor i različite teme iz svakodnevnog života želimo našim ljudima pružiti priliku da budu zajedno, upoznaju nove ljude, vježbaju engleski jezik, razmijene iskustva, ali prije svega da osjete da imaju mjesto kojem pripadaju. Za više informacija o grupi možete se obratiti i redakciji Radio Mosta Sydney. A kako je grupa nastala, šta želimo postići i koliko ovakva okupljanja mogu značiti našim ljudima? Razgovarala sam sa psihologom Sanjom Stefanović, koja je od samog početka uključena u ovaj projekat i koja radi za Starc, a nakon razgovora sa Sanjom čućemo i nekoliko kratkih izjava naših dragih članica, jer upravo one najbolje mogu reći šta im ova grupa znači. Poslušajmo zajedno.
1: Dragi slušatelji Radio Mosta, danas govorimo o temi o kojoj možda još uvijek ne razgovaramo dovoljno otvoreno, našem mentalnom zdravlju, emocionalnom blagostanju i važnosti podrške, posebno kada iza sebe imamo iskustvo migracije, izbjeglištva, gubitka, prilagođavanja novoj zemlji i izgradnje života daleko od domovine. Moja današnja gošća je Sanja Stefanović, registrovana psihologinja i kancelar savjetnik u Starcu, organizacije koja već decenijama pruža podršku ljudima koji su prošli kroz teška iskustva izbjeglištva rata i preseljavanja u Australiju. Sanja je tokom svog profesionalnog rada radila i sa djecom i sa odraslima, a dobro poznaje i potrebe ljudi iz naše zajednice sa prostora bivše Jugoslavije. Posebno mi je drago što je povezana i sa jednom novom inicijativom u Liverpoolu, grupom bosanskih žena koja pruža prostor za razgovor, druženje, povezivanje i međusobnu podršku. Sanja, dobro nam došli na Radio Talas i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušatelje.
2: Hvala, Majdo, što ste me pozvali.
1: Za početak, možete li nam reći nešto o sebi i svom profesionalnom putu? Što vas je privuklo psihologiji i radu s ljudima kojima je potrebna pomoć?
2: Pa, već nekako u srednjoj školi ja sam primetila da imam, da me jako zanimaju ljudi. Zanimaju me zašto razmišljaju, kako razmišljaju, zašto rade to što rade, i onda je nekako bilo logično da nastavim, krenem na fakultet na psihologiju. Nisam tada još ne znala hoću li biti savjetovatelj ili nešto drugo, nego jednostavno da želim učiti o ljudima. Ja sam inače iz Šibenika, a onda sam otišla studirati na Filozofski fakultet psihologije u Zagrebu, gdje sam to završila i počela raditi. I onda, eto, igrom slučaja zaljubila se u Sarajliju i odlučila krenuti za njim u Sydney i doći u Australiju, gdje sam se onda zaposlila u Starcu.
1: Divno, to je taj bosanski šarm, da kažem. Vi radite u Starcu, organizaciji koju mnogi naši slušatelji dobro poznaju, ali vjerovatno i ne znaju koliko je širok spektar usluga koje pruža. Šta je zapravo Starc i kome se ljudi mogu obratiti za pomoć?
2: Starc je velika organizacija, radimo već više od 30 godina i stvarno imamo dosta različitih servisa. Jedan od najvažnijih je zapravo savjetovanje, gdje ljudi mogu doći popričati s nekim koji je ili psiholog ili savjetnik ili socijalni radnik i uglavnom pričati i potražiti pomoć u vezi svog mentalnog zdravlja, funkcioniranja. I druga stvar koju Starci radi jako dobro je dio koji se zove community development, znači rad sa različitim zajednicama, i imamo razne grupe, projekte, ekskurzije, događanja koje onda organiziramo za naše klijente.
1: I tokom svog rada imali ste iskustvo i sa djecom, a danas novo radite i sa odraslima. Koliko se posljedice teških iskustava iz prošlosti mogu pojaviti ili ponovo aktivirati mnogo godina kasnije, što je recimo evo, relevantno za našu zajednicu?
2: Je, je. Mogu. I to je stvarno nešto što je meni osobno bilo zanimljivo, jer kad negdje dođemo i sve, mi smo ipak jako usmjereni na to da se tabliramo nekako u životu, da postignemo nešto i mi imamo taj neki adrenalin koji nas gura i usmjereni smo oko nekom cilju. E sad kad ostvarimo te neke ciljeve, kad nam život postane malo popušteniji, onda nam se, u principu onda imamo čak i više kapaciteta da se nosimo sa tom traumom, da ispliva nešto što prije nismo imali ni vremena o tome razmišljati, a sad je došlo to vrijeme da smo dovoljno snažni, dovoljno dobro, da zapravo možda i možemo se suočiti sa nekim stvarima iz prošlosti s kojima se nismo mogli suočiti poslije. Je prije toga
1: izvješća. I veliki broj ljudi, evo konkretno iz Bosne i Hercegovine, stigao je u Australiju tokom i nakon rata, izgradili smo porodice, karijere i na izgled potpuno nove živote. Može li čovjek izgledati kao da je sve ostavio za sebe, a ipak u sebi nositi posljedice traume, gubitka ili prisilnog napuštanja domovine?
2: Naravno, naravno da može, i uvijek ćemo imati tam možda neka dva identiteta da smo postigli, ostvarili i uklopili se u australsku zajednicu, ali opet dolazimo iz neke druge kulture i sve, i sad je pitanje kako pomiriti, ne samo pomiriti, nego kako integrirati ta dva svoja identiteta. I kako starimo, dolaze nam, ono, imamo neke druge prioritete, neke druge stvari nam postanu važne, tako da naravno da možemo ponovo razmišljati o tome i da moramo i to isto integrirati.
1: U našoj zajednici konkretno još uvijek ponekad postoji određena nelagoda kada se govori o odlasku psihologa ili savjetniku. Ljudi često kažu, mogu ja to sama proći, ma ne treba meni takva vrsta pomoći. Kako možemo mijenjati, Sanja, takav odnos prema mentalnom zdravlju?
2: Ma, meni je to razumljivo, ali znam da ono, u prošlosti odlazak psihologu nije bio toliko ni normaliziran, bile su drugačije okolnosti, ali stvarno u današnje vrijeme, pogotovo mladi ljudi, znaju da to nije nikakav bauk i da to nije samo za ljude koji su jako mentalno, da nisu dobro, ili da neki i ljudi kažu, a ne sam ja lud, ili u tom smislu, nego mi kao profesionalci smo tu da pomognemo bilo kome sa bilo kakvim poteškoćama. I ja mislim, upravo Starc postoji kao organizacija zato što znamo da sve te neke traumatske simptome koje ljudi mogu osjećati, to je razumljiv odgovor na stvari koje su se nama desile, koje nisu normalne, koje su traumatske. I mi kao ljudi, bilo bi čudno da ne reagiramo sa tim nekim traumatskim simptomima na traumatske doživljaje. Tako da je u principu razumljivo i normalno da ljudi kroz razne stvari prolaze i da nekad trebaju pomoć za to.
1: I koji su neki znakovi da nam možda treba dodatna podrška? Kada stres, tuga, nesanica, zabrinutost ili povlačenje iz društva prestaju biti samo prolazna faza i postaju nešto o čemu bi trebalo razgovarati sa stručnom osobom?
2: Pa kad te stvari postanu kronične, kad osjetimo da se uvlače u razna područja našeg života, i kad smo kući, kad smo na poslu, kad smo s prijateljima, i kad sve nekakve načine nošenja sa poteškoćama koje smo imali prije, koje su prije radili, koje sad više ne rade, jer onda stvarno ne bi bilo loše da ljudi potraže stručnu pomoć. Opet, ne zato što su oni sada slabi ili nisu jaki ili su ludi, nego mi kao profesionalci imamo neki trening i znamo kako pomoći ljudima u tim situacijama.
1: E sada bih voljela da govorimo malo više o ženama, uz svo dužno poštovanje našim muškarcima migrantskog i izbjegličkog porijekla. Mnoge su godinama prvenstveno brinule o djeci, supružnicima, roditeljima i porodici. Koliko često se događa da vlastite emocionalne potrebe ostave potpuno po strani?
2: Ovo mi je bilo jako zanimljivo pitanje i sama refleksija na to, zato što uvijek je pitanje prioriteta. I kad dođemo u novu zemlju i sve, tad je normalno da nam prioriteti budu porodica, da ostanemo zajedno. I ja mislim i naše žene, koje većina žena da imaju, da im je važno da budu u ulozi majke, žene, domaćice, radnice, i to je jako bitno. Međutim, normalno isto tako da se stvari mijenjaju tokom života i kako su više opuštene i kako su se etablirale tu u Australiji, kako djeca odrastaju, neki prioriteti se mijenjaju i bude sasvim normalno i dobro da onda žene malo razmišljaju o drugim stvarima i svojim drugim ulogama, drugim interesima, drugim sposobnostima koje imaju i da se ostvaruju isto tako na taj način.
1: E sad upravo to nas dovodi do narednog pitanja. U Liverpoolu je nedavno pokrenuta nova grupa bosanskih žena, ovako poprilično multietnička, da kažem, u čijem se pokretanju i radu imali i vi značajnu ulogu. Kako je nastala ideja za ovu grupu i šta želimo da ona pruži ženama iz naše zajednice?
2: Pa meni je jako drago da su se žene skupile, da su, koliko znam, imale same inicijativu i želju da se skupe, da su bile asertivne, da su tražile i prostor za sebe i dan i ono ko će ih skupit, zato što mi to pokazuje nekakvu inicijativu, neku borbu, neku želju da budu zajedno, da rade nešto novo i da se izbori za vrijeme, za sebe.
1: Uh-huh. Da, i koliko druženje i osjećaj pripadnosti i mogućnost da razgovaramo na svom jeziku su važni za naše mentalno zdravlje. Može li obična kafa, razgovor ili osjećaj da negdje pripadamo imati veći značaj nego što mislimo?
2: Jako velik značaj. To mi znamo iz psihologije, iz socijalne psihologije, čak iz istraživanja. Mi smo socijalne jedinke. Znači, jako je bitno da smo povezani sa drugim ljudima, da radimo ka nekom zajedničkom cilju, da zajedno smijemo, da imamo neko, provedemo neko dobro vrijeme. To utječe na sve razine našeg, i na psihološku i na biološku, da nas smiri, da imamo osjećaj nekog postignuća, tako da je jako, jako bitno da su ljudi povezani. To znamo definitivno da pridonosi boljem psihološkom zdravlju.
1: Za kraj, Sanja, šta bi se poručili nekome ko nas sada sluša i možda već neko vrijeme osjeća da mu nije dobro, ali još uvijek otvila da razgovara sa nekim stručnim licem ili zatraži pomoć? Koji bi mogao biti prvi taj mali korak, ali zapravo veoma važan?
2: Pa prvi korak je da sami sebi, ja mislim, prvo priznamo da možda ne bi bilo loše da ne budemo sami u svemu tome. Pa ja često ljudima znam reći da treba stvarno zapravo i hrabrosti i snage da se otvore drugima, i kogod ne dođe na savjetovanje, ja mu čestitam što je toliko hrabar i šta hoće da mu bude bolje. Onda isto tako nije loše da ljudi mogu popričati prvo s nekim koga je znaju, koji ih razumije, s kim su bliski, i na taj način i ko će ih saslušati, a ne samo davati savjete, da se pomalo otvore. A onda pričanje sa profesionalcom kao savjetovatelji je isto tako jako korisno, zato što smo mi ljudi koji vas ne znaju i koji smo nepristrani, koji ćemo ispoštovati vašu privatnost, nećemo nikom drugom pričati o tome šta nam pričate. Tako da bi savjetovala da dođu u kontakt sa savjetovateljem, možda i starca, i mogu probati 1-2 puta vidjeti se sa osobom, ispričati, vidjeti kako sve to skupa izgleda i onda sami odlučiti je li to nešto za njih ili ne.
1: A Sanja, kako doći recimo do starca? Je li to preko doktora, vašeg lokalnog doktora recimo, ili možda samo par kratkih savjeta da nam kaže?
2: Ne morate imati referal nikakav od doktora. Na našoj web stranici starts.org.eu možete imati link. Uh-huh. Ima formular koji mogu ispuniti samo kratko sa svojim podacima, a ima i broj telefona koji mogu direktno nazvati, tako da kratko ostave podatke, samo jako kratko kažu čemu je problem, onda će ih oni staviti na listu čekanja i nakon par tjedana budu alocirani savjetovatelju i onda vam stupi u kontakt s njima.
1: I u startu su dostupni prevodioci.
2: Tako. U startu su dostupni prevodioci, ima nas par koji pričamo naš jezik, ali prevodioci su dostupni i rade odličan posao. Tako da jezik nije problem, usluga isto tako besplatna, ne moraju ništa platiti, nemamo određeni broj seansi, nego viđamo ljude onoliko koliko je potrebno i sve dok neko pokazuje nekakav napredak i da se nešto radi, možemo viđati osobu.
1: I željela sam Sanja još na samom kraju da vas upitam, recimo imate li vi neko iskustvo kada ste zaista vidjeli uspjeh u radu sa klijentom?
2: Puno. Ne znam, puno, naravno, sa djecom, sa mladima i sa odraslima. Prvi je uspjeh, ja mislim, ono, prvih par puta kad neko dođe pa se otvori, pa ima nekako... Je, kad sam bude hrabar da se otvori, stupi u kontakt sa nekom osobom i zapravo kad vidi da ti svi problemi jesu veliki, ali da ništa nije nerješivo. I da postoji ta neka snaga u ljudima da mogu rješavati su tako svoje probleme, da se mogu mijenjati. Mi se svi možemo mijenjati stalno i kad smo mladi i kad smo stariji, ali je nekad potrebno da budemo u kontaktu sa drugima. Zato neke stvari jednostavno ne možemo sami i to je dobro.
1: Sanja, hvala vam na ovom razgovoru, ali prije svega hvala na poslu koji radite i na podršci koju pružate ljudima kada je ona potrebna. Mislim da je važno da danas ostavimo našim slušateljima jednu jednostavnu poruku. Briga o mentalnom zdravlju nije nešto što treba ostaviti za trenutak kada je kraj, kada više ne možemo sami. Ona je dio brige o sebi jednako kao što brinemo o svom fizičkom zdravlju. To ste nam i vi upravo rekli. A posebno mi je drago što kroz novu grupu bosanskih žena u Liverpoolu nastaje još jedno mjesto susreta, razgovora i pripadnosti, mjesto na kojem se ljudi iz naše zajednice i svi zajednica zapravo emigranata mogu povezati, upoznati i podržati jedne druge. Moja današnja gošća bila je gospođa Sanja Stefanović, registrirana psihologinja i savjetnica u Starcu. Hvala vam, Sanja, još jednom što ste bili gošća Radio Mosta.
2: Hvala na pozivu, puno hvala.
1: U društvu sam gospođe Nađe Hamzić, koja nam se nedavno pridružila. Inače, Nađa je članica Modre Rijeke, što nam je veoma drago. Nađa, kako vam se sviđa program ove grupe i učenje engleskog jezika s kojim smo počeli? Da li smatrate da je korisno i da li vam pomaže da se snađete u svakodnevnom životu?
3: Pa, super mi je pomoglo. Ja sam ovdje kratko vrijeme, ali teme su mi super. I baš nam potrebno to sve, jer mi i kad dođemo na neki appointment, na nešto, mi se prepadnemo da ne znamo pričat i onda tek shvatimo ovdje kad dođemo kako treba, šta treba i ono, meni puno pomaže.
1: Možete možda spomenuti neke od tema koje ste obrađivali sa predavačima izvornog engleskog jezika?
3: Ta traveling. Uh-huh. Svake druge godine putujem za Bosnu i to mi puno znači. Tema o kemistu, apoteka, to mi isto pomaže, jer doktora, svi smo u godinama nekim kad nam doktor trebaju. I apoteke.
1: I shopping, dobro.
3: Prvi dan smo imali shopping i jako dobro mi je ono.
1: Hvala vam, Nađa, što ste dio ove grupe. Zaista ste nam donijeli jednu lijepu energiju.
3: Hvala i vama što nam pomažete za druženju i na svemu.
1: Gospođo Šemsa, što za vas znači ova grupa i zašto volite da dolazite ovdje u Start s Liverpool ponedjeljkom?
4: Je, meni ova grupa puno znači, ko što našim i s nama, i dobro mi ovo dođe. Dobro mi ovdje naučimo svašta što je nama korisno za naš život.
1: I nisam da i vi ste željeli da nešto dodate?
5: Pa lijepo je da se družimo, da malo promijenimo, da nismo stalno u istom. Dobro nam dođe.
6: Da. I koliko vi već sarađujete sa starcom Žemsa?
4: Ja sa starcom sarađujem od 2002. Sam članica starca. Znači,
6: baš dugo.
4: 24 godine.
6: I što nam možete reći o starcu? Ja se zadovoljim.
4: Mogu reći da mi je starc puno pomogao. Pošto sam ja došla sama bez familije, puno mi je to značilo. To je meni bio spas.
6: Odakle ste?
4: Ja dolazim iz Prijedora.
6: Iz Prijedora. Hvala vam što ste dio ove grupe Žemsa.
4: Ok, hvala i vama.
6: A mislite, odakle ste vi?
5: Ja sam iz Brčkog. Ovdje sam 2 godine star.
6: I nedavno ste se vratili iz Bosne i Hercegovine.
5: Ja, prošle sedmice.
6: Ali je lijepo da imate ovu grupu kao malu Bosnu.
5: Sve sam ja vas pratila dok sam tamo bila.
6: Tako je. I jedva čekala da nam se pridružite.
5: Naravno. Ja.
0: Sa mnom su gospođa Marija i Leila, dugogodišnje članice bosanske grupe, kada je bila i u nekom drugom formatu, ali uvijek su uz nas, i gospođa Zineta, koja nam se nedavno priključila i koja redovno sluša Radio Most. Pitanje, šta vam se najviše sviđa u ovoj grupi? Komunikacija, učenje engleskog jezika, imali smo i razne ekskurzije. Naši razgovori, a možda i sve zajedno. Evo,
7: pa
0: gospođa Leila.
7: Lijepo je kad dođemo, kad se vidimo, popričamo, malo se nasmijemo, malo pojedemo i što više raznih događanja, toliko je ljepše je. Pa malo ima i da nek nam malo nešto još priušti, inače smo jako zadovoljni i vesela je i uglavnom sve je u redu, samo nek nastavi tako.
8: Druženje nek nastavi.
0: Da, Marija, to je to. Da se nastavi.
8: Što duže da se družimo, pa.
0: Što duže da se družimo. I Zineta, i vi ste nešto željeli reći?
9: Pa želim reći da sam ovdje zadovoljna kad dođem u grupu, pošto kući sam uvijek nešto trebam da radim, zovu me, ovo ono, a tako kad dođem ovdje se opustim, ajda je nam opet puno spas. Dobra, sve nas ohrabri, jako sam tužna, ovdje sam vesela i tako, i putovanje mi je dobro, odem nekad i pješe, dođem iz Kasule u Liverpool i to mi dođe dobro. Eto, to je to.
0: I mentalno i fizički.
9: I fizički, odlično. To mi godi.
0: Hvala vama, moje dame, a hvala i našim mladim predavačima Maku i Ševon. Hvala i vidimo se ponovo.

Dragi slušatelji, prije nego što nastavimo sa današnjim sadržajima, želim nekoliko minuta posvetiti čovjeku čije ime zauzima posebno mjesto u historiji bosansko-hercegovačkog novinarstva i naše zajednice u Australiji, Amiru Bukiću. Amir je bio Banja Lučanin. Iz svoje Banje Luke ponio je ono što će ga pratiti i hiljadama kilometara daleko od domovine. Ljubav prema Bosni i Hercegovini, našem jeziku, ljudima, muzici i posebno sevdalinci. Životni put doveo ga je u Australiju, gdje je poput mnogih naših ljudi koji su ovdje stvarali novi život, pronašao način da ostane snažno povezan sa zemljom iz koje je potekao. Amir je tu vezu gradio glasom. Godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih imena bosanskog programa SBS radija kao novinar, urednik i voditelj. Njegov glas ulazio je u domove Bosanaca i Hercegovaca širom Australije. U vremenu kada internet i društvene mreže nisu bili ono što su danas, radio je za našu dijasporu imao posebno značenje. Bio je veza s domovinom, izvor vijesti, ali i mjesto na kojem smo mogli čuti svoj jezik, svoju muziku i priče svojih ljudi. I upravo je Amir bio jedan od ljudi koji su tu vezu godinama čuvali. Kroz mikrofon SBS-a pratio je život bosansko-hercegovačke zajednice širom Australije, naše uspjehe i probleme, kulturne manifestacije, humanitarne akcije, škole, udruženja i pojedince koji su svojim radom ostavljali trag. Razgovarao je s brojnim ljudima iz javnog, diplomatskog, kulturnog i društvenog života, ali je jednaku pažnju znao posvetiti i običnom čovjeku i njegovoj priči. Jer Amir nije bio samo čovjek radija, bio je prije svega čovjek zajednice. Posebno mjesto u njegovom životu zauzimala je muzika. Dugi niz godina bio je vezan za melburški hor Sevdalinka, njegujući sa svojim prijateljima onu pjesmu koja nas možda najbrže vrati kući, čak i kada smo od nje udaljeni hiljadama kilometara. Kada razmišljamo o Amiru, čini mi se da su upravo radio i Sevdalinka dvije niti koje možda najbolje opisuju njegov život u Australiji. Riječu je čuvao naš jezik, a pjesmom našu kulturu. Ali Amir je pokazao snagu i onda kada je život pred njega postavio mnogo težu borbu. Suočen s bolešću, nije se zatvorio u sebe. Naprotiv, ostao je aktivan i svojim iskustvom nastojao pomoći drugima, uključujući aktivnosti kojima se podizala svijet o limfomu. SBS ga je svojevremeno opisao riječima koje mu, čini mi se, zaista pristaju. Neumorni borac i optimista. U septembru 2022. godine Amir Bukić nas je napustio. Prošle su 4 godine. Ali kada jedan čovjek toliko dugo govori svom narodu, radi za svoju zajednicu i ostavlja dio sebe u ljudima koje susreće njegovim odlaskom, ne prestaje i njegova priča. Amir je ostavio trag. Ostavio je u arhivskim snimcima SBS-a, u pričama koje je zabilježio, u pjesmama koje je pjevao i čuvao, u prijateljima, kolegama i članovima zajednice koji ga pamte. A njegovo ime danas nosi i Amir Bukić Community Service Award. Priznanje kojim se odaje počast ljudima koji svojim radom i nesebičnim djelovanjem doprinose bosansko-hercegovačkoj zajednici u Australiji. I dozvolite mi ovdje jednu sasvim ličnu rečenicu. Imala sam priliku upoznavati Amira i sarađivati s njim. Zato mi je prošle godine bilo posebno emotivno kada mi je u Melbourneu ukazana čast da primim priznanje koje nosi upravo njegovo ime. Neke nagrade su nam drage zbog priznanja koje predstavljaju, a neke imaju još veću vrijednost zbog imena koje nose. Za mene će ova nagrada uvijek biti upravo takva i zato se danas ovdje na Radio Mostu Sydney Amira Bukića ne prisjećamo samo kao novinara i kolege,
prisjećamo ga se kao jednog od onih ljudi koji su razumjeli koliko je važno da jedna zajednica daleko od svoje domovine ima svoj glas, da se čuje svoj jezik, da čuje svoju pjesmu, da zna šta se događa u njenoj Bosni i Hercegovini i da, bez obzira na kilometre koji nas dijele, zna da pripada. Od Banja Luke do Australije, Amir je tu vezu nosio sa sobom i ostavio iza sebe. Dragi Amire, neka ti je vječni rahmet, hvala ti za tvoj glas, za tvoju pjesmu i za sve što si dao našoj zajednici. Ljudi odlaze, ali njihov glas ponekad ostane mnogo duže od njih. A Amirov glas i njegov trag ostaju među nama.

Govoreći o vijestima iz naše BH zajednice, sa zadovoljstvom dijelimo i sljedeću informaciju. Danas, u subotu 12. septembra, od 3 sata u Pensersu džami održava se veoma lijepa prigoda, dan otvorenih vrata, u završnu akciju prikupljanja sredstava za dovršetak ovog značajnog projekta. Nakon dugog puta i velike podrške zajednice, izgradnja džamije ušla je u završnu fazu, pa organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu, obiđu prostor i provedu vrijeme u zajedničkom druženju. Pensers Mosk, 445 Forest Road, Pensers, danas sa početkom od 3 sata, dakle dan otvorenih vrata je već u toku. Svi su dobro došli uz napomenu da je zbog sigurnosti ulazak u dio koji je još uvijek gradilište dozvoljen samo osobama od 16 godina i starijima, uz odgovarajuću zatvorenu obuću i odjeću. Još jednom, dan otvorenih vrata Pensers džamije danas od 3 sata u toku, u potpisu stoji Islamska zajednica u Sidneju. Svi ste dobro došli. A sada jedan lijep poziv za sve naše krajišnike, njihove prijatelje i porodice i naravno sve članove naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu i ljude dobre volje. Udruženje krajišnika poziva vas na veliko porodično druženje i piknik koji će biti održan u nedjelju 27. septembra. Očekuje vas pravi krajiški ugođaj, jagnjeti na čevapi, kahva, muzika, narodno kolo, mnogo smijeha i ono najvažnije, dobro društvo. Prilika je to da se okupimo, zapjevamo, zaigramo i provedemo dan zajedno u prirodi bez žurbe, onako kako krajišnici najbolje znaju. Dakle, zapamtite datum nedjelja 27. septembar i dobro nam došli na piknik. Udruženje građana Bosanske Krajine u Sidneju vas poziva na ovaj lijepi događaj koji će se odvijati na adresi 155 Jersey Road, Pringeli. Svi ste dobro došli. A kada smo kod udruženja krajišnika, spomenimo i da nas 10. oktobra u Bosanskom kulturnom centru očekuje obilježavanje dana oslobođenja Bosanske Krajine sa početkom u 19 sati. Istoga dana, nešto ranije, na istoj adresi 205 Pringeli Road, Lepington, od 18 sati bit će upriličeno i jedno književno druženje na koje vas od srca pozivam, promocija zbirke poezije Moja polovina zvijezde, a druženje uz knjigu Goste poeziju i muziku nastavit će se i 11. oktobra u maloj sali, poznatijoj kao Shed. O svemu tome naravno govorit ćemo nešto više kako se datumi budu približavali. Za sada zabilježite 10. i 11. oktobar. Hvala vam što slušate Radio Most. Ostanite sa nama sve do 6 sati. Što se naše zajednice tiče, uvijek smo aktivni. Pa evo, krenimo od fudbalskog kluba Bosi, ovaj put koji poziva firme i kompanije na Business Company turnir koji će se održati 20. septembra ove godine na Bosi stadionu. Ekipe mogu imati do 10 igrača, kotizacija je 1000 dolara, a nagradni fond za tri najbolje ekipe iznosi ukupno 6000 dolara. 3000 za prvo, 2000 za drugo i 1000 dolara za treće mjesto. Za prijave i informacije pozovite 0410 000 644, ponavljamo 0410 000 644. Fudbalski klub poziva vas na svoj biznis turnir.

0: I napravila web strancu, registrovala to sve, inspekcija, sve prošlo i to se zvalo Bosnian Kitchen.
1: Dobro.
0: I onda sam ja tu pripremala pite, kolače, tulumbe, baklave za Ramazane, za Bajrame i tako. I to
1: Kako
0: sam
1: je išao biznis?
0: Pa dobro je išlo do korone. Kad je korona počela, onda Melbourne je bio lockdown u 2 godine i onda bila je zabrana kretanja. Biznis su mogli da rade, ali onda je već dosta trgovina i restorana koji skupovali kolače od mene, oni su već zatvorili svoje biznise, tako da je ono počelo da polako opada.
1: A
0: i
1: kao
0: onda
1: domine.
0: Sam ja to. Ja. I onda opet poslije toga, dok je korona stala, ono trebalo se nešto raditi, ja sam pokrenula jedan biznis za čišćenje i održavanje zgrada i stanova i to. I radila sam to sve do povratka u Bosnu.
1: Dobro.
0: Uporedno sam radila još jedan posao jer situacija u Australiji je sad takva da ako radite jedan posao to jednostavno nije dovoljno zato što je sve baš preskupo. Moj muž je radio 2 posla, ja sam radila 2 posla i na kraju mjeseca mi nismo nigdje stizali. Tako da sam ja radila u jednoj firmi kao administrator u kancelariji. Kod njih sam radila 3 dana u sedmici i onda sam imala svoj biznis koji sam vodila, a muž je radio u kebab grilu i on isto radi dostave s kombijem, tako da pune ruke posla.
1: A kad nađeš vrijeme za život, ti radiš 2 posla, on 2. Ko djecu odgajaš, uva?
0: To je sad najteže pitanje. To je ono što zbog čega sam ja počela baš aktivno da razmišljam da se vratim u Bosnu. Govorim svima, a i sad vama ću reći, generacije. Ova generacija koja je otišla u Australiju 90. i generacije koje počinju život u Australiji sad je ogromna razlika. Tamo su cijene nekretnina 90. godina bile puno, puno manje i njima je bilo lakše da dobiju i kredite i da kupe kuće i stanove i da nekako započnu život. Za razliku od nas sad, kuća u kojoj smo mi plaćali kiriju, naša kirija je bila 2000 dolara. I to je bilo ispod cijene. Mi da smo plaćali
1: mjesečna.
0: Mi da smo plaćali kiriju preko agencije, to bilo oko 3600 dolara na mjesec. I samim tim bilo je teško da se uštedi bilo šta da se kupi kuća ili stan, jer ista ta kuća u kojoj smo mi živjeli je stara oko 50 godina, a njena cijena je 770.000 dolara. I onda kad imate 3 djece da odgajate i sve te neke račune ogromne i to sve, bilo je jako, jako teško da se bilo šta tamo kupi. Pare se zarađuju, samo što je problem s tim parama. Ja sam govorila uvijek mom mužu, u tim parama nema neke nafake. Nema to, to su neke velike cifre, ali te cifre kad poklope ove druge cifre koje nama dođu, mi se opet vratimo na neku nulu. Ja sam onda uvijek govorila mom mužu, ako mi moramo raditi cijeli mjesec da bi na kraju bili ni na čemu, pa bolje onda da se vratimo u Bosnu i da radimo mjesec dana i opet smo, hajmo reći, na nuli. Nismo na nuli, ali eto, tu smo negdje, ali bar smo rahat.
1: Što ćeš biti na nuli, vidi nas ovdje, tvoja trava, tvoja avlija, tvoj narod, tvoje komšije,
0: sve, jeste.
1: Tvoja hrana.
0: E to je isto jedna stvar u Australiji što dobiješ ti državljanstvo i djeca se rode tamo i na njihovom pasošu piše nacionalnost australijska i sve to, ali oni nisu Australci, oni su uvijek djeca od ljudi koji su se doselili u Australiju.
1: Pravi Ozi.
0: Pravi Ozi. A šta se desilo mojoj djeci ovdje, i ovo je nešto najljepše što se desilo od kako smo se mi vratili, je, znači oni su tamo uvijek ta djeca od ovih što su došli u Australiju, oni nisu pravi Australci. Međutim, kad smo došli ovdje, njih je i moj komšilik i moja rodbina i svi su ih prihvatili ono objeručke što se kaže. I djeca su osjetila tu neku ljubav i to gostoprimstvo i taj naš bosanski merhametluk što nema nigdje na svijetu. E sad što nam se desilo na gledanju zadnje utakmice kad je Bosna igrala protiv Katara u Kozarcu, ja sam imala zastavu ogrnutu oko sebe, a njih dvoje nisu. I prilazi jedan naš dobar prijatelj, Nedžad, i kaže, djeco, gdje s vama zastave? I on kaže, nisu ponijeli sa svom. I on kaže, hajte sa mnom ovamo. I odvede on njih u auto i otvori gepek i vraćaju se Ahmed i Zeynep ogrnuti zastavama. E sad, nekome je to možda malo sitnica, ono, kao je neko im poklonio zastavu. Ali ja sam to gledala nekako skroz drugačije. Ja sam to gledala ono kao neki poklon dobrodošlice. Ta djeca imaju bosanske korijene i oni su sad došli u Bosnu i kud bolji poklon da on dobiju pri povratku nego bosanska zastava. I onda kad se utakmica završila, ja kažem, pa hoćete vi vraćati te zastave? A ne, kao nečko je rekao da mi to možemo ostaviti, to je nama za poklon. I sad oni imaju te zastave, to je njima nešto sveto. Ideja o povratku se javila kad je Rahatland počeo da snima i da objavljuje emisije.
1: Ozbiljno.
0: Jer ja sam, da. Jer ja sam pogledala jednu emisiju gdje je jedna djevojka pričala o paradajzu u Bosni. I ovaj, kiša je padala i ono...
1: Ena iz Bihaća. Jelena,
0: jeste. Ovaj, kiša je padala i ona je onako ono, pričala i ona priča, ja gledam, u mene suze idu i ovako ono jabuka u grlu mene steglo. Ja znam o čemu ona priča, ja znam taj okus tog paradajza o kom ona priča, ali to u Australiji nema. Znači možeš ti da uzgajaš paradajz kraj svoje kuće, ali on nema taj okus kao što ima u Bosni, znači to nema. I tad u meni je nešto proradilo, ja sam rekla ako može ona, što ne bi mogla ja. Samo što u mene bilo more neki prepreka koje sam ja trebala da pređem da bi došlo do toga da kažem evo ja kupujem kartu jednom pravcu.
2: Znači pa mi malo
3: ne mogu da vjerujem da je to... Da je...
0: Vi imate jako veliki utjecaj na ljude koji žive van Bosne i Hercegovine zato što vi donosite pozitivne primjere. Većinom ljudi koji žive van granica Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Australija, i koji ne dolaze ovdje svake godine. Oni uvijek misle da je Bosna 100 godina zaostala iza svijeta. I onda kad vidite tako neku emisiju Rahatlanda, onda se u vama mijenja mišljenje. Onda ne gledate više na to ono kao u Bosni je zaostalo sve ili ovo ili ono. Bosna ide u korak sa svijetom. Ovaj, i onda kad vidite te pozitivne primjere i te ljude koji skupli hrabrost i rekli hajde idemo, pokušat ćemo, onda se i u vama probudi nešto. Dok nije bilo Rahatlanda, mi smo svi pričali o tome, mi se iskupimo na neka sjela i uvijek je ta tema Bosna i Hercegovina, nostalgija, roditelj, ovo ono, ali niko da kaže evo ja se vratim ove godine. Međutim, kad su počele emisije Rahatlanda, onda je u nas je promijenila se ta sjela, mi se iskupimo na tim sjelima i onda se, hej, je gledao zadnju epizodu Rahatlanda. Jesam. Jesi vidio kako se oni vratili, jesi vidio ovi doveli djecu, ovo ono, pa ne mora se baš čekat penzija, pa ako mogu on, možemo i mi, što ne bi pokušali, ovo ono. Onda se ta naša sjela svela na to, jesi gledao zadnju epizodu Rahatlanda. I ako nisi, onda više nisi in, nisi tu, znaš ono kao šta je sa tobom, kako nisi pogledao ovo ono. I onda mi pijemo kafu i pali se televizor, traži se ta zadnja epizoda i onda mi to prepričavamo. I onda mi donosimo onda neki svoj sud, bili trebali, ne bili, ovo, ono. U mene je jedna prijateljica iz Mostara, Azra, ona je rekla meni, ako se ti vratiš, vraću se i ja. Ja kažem, ne mogu podnijeti život u Australiji ako nisi ti tu. Ja njoj kažem, pa Azra, ti ćeš onda biti u Mostaru, ja ću biti u Prijedoru. I ona onda meni zapjeva od Halda Muslimovića, jedno kolo, jedna raja od Prijedora do Mostara. Kaže, no nije to toliko daleko, kaže, ako se mi toliko volimo i poštujemo, mi ćemo se obilaziti. Tako da u vrlo kratkom vremenskom periodu Azra će se doseliti u Bosnu.
3: Ovo je baš bila...
0: Ali, da, krenulo je s Rahatlandom. Mislim, sama riječ Rahatland, ovo jeste Rahatland. Rahatluk se može naći samo u Bosni, nigdje više. Možda bolji život, bolji sistem, bolja auta, skuplja garderoba i to sve. Za čim omladna žudi.
2: A vidi, ko to traži, to sve može i u Bosni kupiti.
0: To može
2: i auto, i garderobu, i ovo.
0: Sve, ono. Sve se može u Bosni.
2: Nije ništa da ti nemaš u Bosni, već ovisi kakvi su prioriteti u Bosni, šta zapravo ti cijeniš, šta voliš. Spominjala si djecu, malo ću se samo na trenutak vratiti. Kažeš, ovdje vidim komšin mali, tu igra se s vašom djecom, vamo, tamo. Da li ti mogla tako, da li si mogla puštati tako djecu? U
0: ne.
2: Svom komšiluku tamo
0: ne.
2: U Australiji.
4: Rahatlend danas redovno prati 100.000 ljudi širom svijeta. Mnogi od vas i dalje snažno osjećaju vezu sa Bosnom i Hercegovinom i žele njenu bolju budućnost. Ako vjerujete da zemlja može napredovati i da vrijedi ulagati u njenu budućnost, važno je da se i vaš glas čuje. Zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, možemo očekivati da će ovi izbori više nego ikada do sada odražavati stvarnu volju birača. Zato nemojte prepustiti drugima da odlučuju o budućnosti Bosne i Hercegovine. Promjene su moguće, a vaš glas je važan bez obzira gdje danas živite. Godinama pomažete Bosni i Hercegovini na različite načine. Podržavate veze s porodicom, ulažete i doprinosite razvoju zemlje. Učešće na izborima prirodan je nastavak te povezanosti. Registracija se vrši online, a pomoć vam je dostupna ukoliko vam zatreba. Registrujte se do 21. jula na eregistracija.izbori.ba.
0: Ne, u Australiji je, mi smo živjeli u jednoj ulici, većinom su mladi bračni parovi žive tu i djeca su sve uzrasta, ovaj, godinama su slični, ovaj, ali svi se boje...
5: Dragi naši, riječ po riječ, pjesma po pjesma i približili smo se kraju našeg današnjeg programa i prije nego što se oprostimo još samo kratko da vas podsjetimo na ono što nam slijedi u našoj zajednici. Lijepo proljetno vrijeme kao da nas već zove na druženje pa nas 27. septembra očekuje i piknik. Još jedna prilika da se okupimo, povedemo porodicu i prijatelje i provedemo lijep dan. A početkom oktobra vraćamo se malo i u neka dobra stara vremena, zlatne 80. stižu u Australiju uz legendarne hitove Grupa Zana i Valentino, 2. oktobra u Sidneju, a dan kasnije 3. oktobra u Melbourneu, bit će to sigurno lijepa doza nostalgije za sve nas koji smo uz te pjesme odrastali. I toliko od nas za danas, hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Most Sidney, uživajte u proljeću, čuvajte sebe i svoje najdraže, njegujte uspomenu na sve one dobre ljude koji su ostavili trag u našim životima i pronađite vremena jedni za druge. Od srca vas pozdravljamo i želimo vam lijep i miran ostatak vikenda. Do naredne subote, ostanite uz Radio Most Sidney, most koji nas povezuje uvijek sa vama, Maida i Shiraz.

0: Dobar večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Culture Theism na 98,5 FM. Ovo je Radio Hrvatske zajednice. Ja sam Jakov Miljak i vaš voditelj emisije. Velika hvala svima vama koji slušate i podržavate naš program. Večeras ćemo imati najnovije vijesti sporta i naravno duhovna misao i hrvatske pjesme. Thank you all for tuning in this Thursday on another episode of Croatian Community Radio here on 98.5 FM. There are a number of topics we're going to be talking about today. We'll have our usual news and sports, but we know that Sydney, Croatia is through to another New South Wales NPL final. We'll be talking about that and their semi-final match. There's been a big protest in Lika. Well, should I say in Zagreb for Lika and the zagađivanje in Lika? It's kind of united both sides of the you could say the left and the right. It's a people's protest, and they're protesting against the zagađivanje of the priroda. It's seeping into the water table. It's seeping into the Croatian environment. So we're gonna play a bit of a report on that issue. And of course, we'll have all of our usual programming as well on a Thursday night. Velika hvala i big thank you to the support from our sponsors, Cardinal Stepinac Village, Blessed Funerals, and of course, King Tomislav Croatian Club. Without your support, we wouldn't be able to promote this this community show on the airs. Thank you all for listening and tuning in. But for the next 2 hours, we hope that you sit back, relax, and enjoy some quality Croatian community radio. You're listening to Cro 2000.
1: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
2: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com, csvk.com ili nazovite 9823-3855. To je 9823-3855. Velika hvala još jednom Domu kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi.
3: u King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: And welcome back to Croatia 2000. As we mentioned earlier, one of the key stories in Croatia of the past week has been the Prosvjed against the Zagajivanje that was occurring in Lika. So what we wanted to do was show a report to you guys on the protests and the issue in Croatia. So this is courtesy of HRT.
1: Sedam autobusa iz Like ispraćeno je bakljama. U Zagreb su došli s pjesmom, zastavama i jasnim porukama i željama.
2: Danas se čuje, danas se vidi, da se zna. Ovo nije samo za Liku, ovo je za cijelu Hrvatsku. Kao čistimo to što se desilo. Jer to je za svih nas, za našu djecu, za to smo se borili 90-ih.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu. A što se tiče ovih lopova, ne postoji nikakva kazna. Ja bi njih kaznio na način da to smeće dao im zadatak ugradio i da ga sami saniraju. To bi bilo najpravednije.
1: Čistu vodu, zemlju i zrak koji udišemo trebaju svi, i mladi i stari.
4: Ja imam 78 godina, a prosvjedujem zbog toga što sam vam to rekao, da zagađuju vodu i zrak, da to trebamo čuvati kao oko u glavi.
5: Želim da piju vodu kao što sam i ja pila vodu, zdravu i čistu.
6: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
7: A odakle si?
6: Iz Like.
5: Mama kaže da to nije u redu, tako lijepo Liku su uništili. Žalosno, žalosno.
1: Umjesto političara danas su govorili građani, brojno, glasno i ponosno, nadjačali su i bubnjeve.
8: Došla sam na prosvjed jer je stvarno ovo nemoguće sa ovim otpadom, sa ovom Likom, sa Vranjicom, sa Dugim Ratom i sa svim drugim otpadom koji nas stvarno šteti i koji nam je zagušio cijeli prostor i cijelu Hrvatsku.
1: Prosvjed su podržali brojni sindikati, glumci, glazbenici, umjetnici.
9: Scenarij da bi funkcionirao mora biti donekle vjerojatan. Ovo što se nama događa je prenevjerojatno za dobar film.
10: Ovo se tiče svih nas, zajednička je zemlja, zajednički su problemi. I ja se nadam ako ne budu trenutno vladajući našli rješenje za problem, a neće biti lako ga naći, a onda ćemo ga morati i probati tražiti zajedno.
11: Nećemo dozvoliti, ovi ljudi nisu dozvolili da se kaže da to organizacija bilo kojih stranaka politički, to je glas naroda.
1: Deseci tisuća ljudi na središnjem zagrebačkom trgu. Smeće i crne točke nisu problem samo u Gospiću.
12: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji. Naš je dom krvlju, životima i zdravljem obranjen i stvoren. Vi ste ga zasuli tonama i tonama opasnog otpada. Ja sam sestra branitelja koji je svoj život dao za naše živote.
13: Osim što imamo legalne gospodare otpada u Sisku i tisuće tona otpada koji se legalno dovozi u Sisak na takozvanu obradu, a najčešće to bude i trajno odlaganje, imamo i još sad jednu prijetnju. Prijetnja se zove piličarska ekobomba.
14: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom, zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
15: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom.
1: I zato Ličani traže 33 tisuće tona opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Treba biti odvezeno iz Gospića, a u roku od 20 dana očekuju plan sanacije s obvezujućim rokovima. Traže i hitnu, privremenu zabranu uvoza otpada.
16: Dvije ili tri stvari koje preispitujete nije dovoljno. Ne vjerujem vam, hoćemo sveobuhvatne dugoročne monitoringe.
17: Thank you.
16: Nema predaje! Nećemo odustati!

0: Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Tabak grupa povukla ponudu za sanaciju otpada u Gospiću. USKOK objavio nove dokumente i kod Benkovca pronađena mikroplastika. Izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida. Ubojica već poznat policiji. Žena tražila pomoć. Gorjelo u kutinskoj Petrokemiji. Zapalila se gumena transportna traka. Brojne vatrogasne snage brzo ugasile požar.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenom. U večerašnjoj emisiji Otvoreno, ministrica zaštite okoliša i zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavili su da se ide na opciju B, o čemu bi se već sutra moglo saznati više.
2: Pa ja samo mogu reći da će sanacija krenuti vrlo brzo.
3: Vrlo brzo? Za koliko?
2: Vrlo brzo.
3: Ministrice, koliko brzo?
4: Pa otprilike u isto vrijeme u koje smo mislili.
3: Dobro. Šta to znači da ste
4: kontaktirali neki drugi? To znači da su se stekli uvjeti za primjenu interventnih mjera po članku 11 Zakona o gospodarenju otpadom, a kao što je gospodin Budiša rekao, bit ćemo ovih dana precizni.
3: Koji su to rokovi u pitanju?
4: Rokovi za izvedbu ili rokovi za početak radova?
3: Početak radova.
4: Rokovi za početak radova vrlo skoro. Otprilike onoliko brzo koliko smo mislili započeti nakon što smo donijeli odluku o financiranju, evo, koja sad, nažalost, više nije na snazi, ali imamo rješenje.
0: USKOK je objavio nove dokumente o ilegalnom otpadu. Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa PPK Velebit, pronađene su takozvane vječne kemikalije u otpadu te podzemnim vodama, no izmjerene razine znatno su niže od svjetskih prosjeka i ne upućuju na dramatičnu ugroženost. Ističe se i da PFAS spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava, te da se stanje nastavlja pratiti. Iz zavoda su komentirali i zabranu korištenja bunarske vode zbog mikrobiološkog onečišćenja.
5: Smatramo da u objavljenim preporukama nema mjesta senzacionalizmu. Mikrobiološko onečišćenje je gotovo pravilo u netretiranoj bunarskoj vodi u kršu i nipošto ga ne treba automatski povezivati sa odlagalištem otpada u Gospiću, jer su mikrobiološke analize pokazale vrlo slične rezultate kako za one bunare koji se nalaze u blizini odlagališta, tako i za one bunare koji su udaljeni i nekoliko desetaka kilometara od odlagališta.
0: USKOK je objavio i da su na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu, gdje je zakopano najmanje 6400 tona plastike i drugog opasnog otpada, opasne čestice mikroplastike pronađene izvan samog odlagališta, a potvrđena je i prisutnost različitih metala.
6: Prema nalazu USKOK-a na dubini od 4 metra pronađena su i 4 metala, olovo, cink, bakar i najotrovniji antimon, koji ima slično djelovanje kao i otrovni arsen.
7: Na 14.775 prostornih metara, 6.427 tona otpada. Otpad je pronađen na površini od oko 3.675 četvornih metara, a zakopan je do dubine od najmanje 4,2 metra. Povišene koncentracije nekoliko metala, bakar od 490 do 12.200 mg po kilogramu, cink od 781 do 1150 mg po kilogramu, olovo od 163 do 494 mg po kilogramu, antimon od 31,2 do 474 mg po kilogramu.
6: U 4 od 19 uzoraka izmjerene vrijednosti antimona prekoračile su kriterij od 0,7 mg po kilogramu za prihvat na odlagalište. Pronađena je i sekundarna mikroplastika, sintetička vlakna i čestice gume. Benkovčani bijesni.
8: Znate iz prve ruke sve, ko i šta. Pojedinci su uzeli pare, neki je uzeli 2 miliona, neki 100 iljara, neki 200 iljara, zavisi kako. Na, onda su tu dovezu u Vuk Magard.
9: Trebalo odgovarati oni što su to dopustili. A oni su dopustili, to je vidljivo, jer nije se moglo toliki kamioni, toliko čudo
6: Gradonačelnik Benkovca se nada da će sanacija biti brza i efikasna. Žalosti ga, kaže, što je pronađena mikroplastika.
10: Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni šire dijela okoličnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, zapravo oborina, doći će sad, evo nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro za niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
6: Benkovačka se lokacija nalazi na krškom području, zbog čega postoji mogućnost infiltracije oborinskih voda u podzemne vodene tokove, koji srećom još nisu onečišćeni, ali...
11: Postoje situacije kad se ta hidrološka slika mijenja nakon jako velikih oborina i slično, kad ne možemo predvidjeti u kom će smjeru i u kojoj količini se neka tvar, pa i zagađivalo, kretati tim krškim podzemljem.
6: Stoga treba raditi što brže.
12: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Ono što je bitno je da mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
6: Zadarski zavod za javno zdravstvo obavio je prva ispitivanja vode prošle godine u veljači.
13: Zadnje ispitivanja smo odradili 17.8. na zahtjev župana Zadarske županije gospodina Bilavera, 17.8. i izvorišta oko Benkovca i onom području Biograda, znači izvorište i Kožlovac, Bibak, Akmaj, Turanjsko jezero, pogodna su za piće, znači voda sa izvorišta nije zagađena s ovim spojevima koje USKOK objavio da su nađene u otpadu.
6: Ispitivanja će se raditi redovno do kraja godine. Razina opasnosti za okoliš nije zanemariva zbog postojanosti mikroplastike, mogućnosti njezina daljnjeg usitnjavanja i prijenosa vjetrom i oborinskim vodama. Navode i da bi se uklanjanjem otpada i sanacijom lokacije znatno smanjila mogućnost daljnjeg stvaranja i širenja mikroplastike.
0: Težak zločin potresao je Slatinu. 40-godišnji muškarac kasno sinoć ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu, a policija ga je uhitila na mjestu ubojstva. Ubojica je već poznat policiji. Žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim i izvanredni nadzor u policijsku postaju Slatina.
7: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
14: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane grada Slatine i prigradskih naselja.
0: Ugašen je požar koji je malo prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnoge vatrogasne ekipe. Zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. No požar je brzo stavljen pod kontrolu. Na gašenju je bilo angažirano 30 vatrogasaca s 15 vozila. U tijeku je saniranje i raščišćavanje požarišta.
15: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, zato da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Nijukom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom. Tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost. Nadalje.
0: U Ministarstvu obrane potpisan je ugovor vrijedan 41 milijun 100 tisuća eura za modernizaciju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sustav će nadograditi francuska tvrtka Thales i domaći odašiljači i veze. Posao bi trebao biti završen do 2030. Ulaganje je dio novog paketa kojim vlada nastavlja modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske.
16: S ovim potpisivanjem ugovora idemo u realizaciju podizanja sustava komunikacije, borbene komunikacije na našim borbenim zrakoplovima sa sustava F3 na F4 i s tom razinom dosižemo najviše moguće razine u ovom trenutku sustava borbene komunikacije zaštićenih podataka i podaktovnih podataka na razini cijeloga svijeta.
17: Bićemo odgovorni za koordinaciju sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske, sa Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, izradit ćemo studiju radio pokrivanja, pripremiti lokacije, montirati opremu, pustiti sav sustav u rad, ispitati ga i školovati naše ljude, znači ljude iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske za rad na tom sustavu.
0: U zagrebačkom podvožnjaku kod srušenog nebodera Vjesnika pošarani su svi murali braniteljskih postrojbi iz Domovinskog rata, kao i grb Republike Hrvatske. Ostavljena je i uvredljiva poruka protiv rata. Tko je uništio murale nije poznato, ali navijači Dinama počeli su s njihovim obnavljanjem. Šaranje murala braniteljskih postrojbi komentirao je ministar branitelja Tomo Medved prilikom obilježavanja 33. obljetnice vojnoredarstvene operacije Medački džep u Gospiću.
18: Prije 33 godine ovdje smo napadani granatama, napadani smo oružjem, a danas to rade kukavički, bojom. I poruka im je, obranili smo se 93. godine oružjem, obranit ćemo Domovinski rat, slavne grbove hrvatskih postrojbi. Poruka onima koji ne vole Hrvatsku, onima koji se usude dirati svetinje, na kojima počiva hrvatska sloboda, da se napokon suoče sa činjenicom. Hrvatska se obranila u Domovinskom ratu. Učinili su to najbolji hrvatski sinovi. Hrvatska će znati zaštititi naše vrijednosti.
0: Vodeći poslovni stručnjaci iz područja održivog razvoja okupili su se u Zagrebu na 7. međunarodnoj konferenciji Podržimo održivo u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Među njima je i domaća tvrtka koja je već 3. godinu zaredom osvajač nagrade za najbolju malu održivu tvrtku, a bave se zbrinjavanjem opasnog otpada.
19: U Hrvatskoj kada se pokrene pitanje gospodarenja otpadom, smatram da je prošlo vrijeme za amatere i da će danas već biti vidljivo kolike firme poput nas koje ulažu u sigurnost, u tehnologiju, u obradu opasnog otpada kojeg vraćaju natrag u proizvod industrijama već dugi niz godina na siguran način, tek doći do izražaja.
0: Cijena sirove nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu, što je najviše od kraja svibnja. Rezultat je to nove eskalacije napada između SAD-a i Irana, te nastavka napada Hutista na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Nakon što je Teheran dva puta balističkim projektilima ciljao jedan od američkih ratnih brodova prema vojnom zapovjedništvu neuspješno, Sjedinjene Države u odmazdi su pogodile 5 iranskih tankera s naftom, a jedan od njih potopljen je u Omanskom zaljevu. Iran je uzvratio novim napadom na američku vojnu bazu u Jordanu i najavio širenje zone zabrane plovidbe za brodove sada izvan Hormuškog tjesnaca. Pokrivat će dijelove Omanskog zaljeva i šire.
7: Razgovor naprijed natrag prilično je jednostavan. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove i svaki put kad to učini ili pokuša učiniti, izgubit će tankere.
0: U obraćanju parlamentu nakon teškog poraza svoje stranke Kršćansko-demokratske unije i uvjerljive pobjede Alternative za Njemačku u saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt, kancelar Friedrich Merz AfD je nazvao destruktivnom silom koja dijeli njemačko društvo. Optužio ih je da podržavaju Rusiju protiv interesa Njemačke i zagovaraju antimigracijske politike koje su ravne etničkom čišćenju. Čelnica AfD-a uzvratila je tvrdnjom kako su birači pokazali da je Mercova koalicija s lijevom strankom centra bila potpuni neuspjeh i da je njegovo vrijeme isteklo.
7: Dame i gospodo, postoje i milijuni ljudi migrantskog podrijetla koji rade u proizvodnom sektoru. Iako bi ono što ovdje zagovarate, remigracija, postalo stvarnost, to ne bi bilo ništa drugo nego etničko čišćenje na temelju boje kože i podrijetla. Ništa drugo.
20: Javnost stvari vidi drugačije jer mora živjeti s posljedicama masovnih migracija iz dana u dan, s nesigurnim ulicama i rastućim kriminalom, s golemim porastom seksualnih delikata i nasilnih zločina, te s više od 750 silovanja godišnje.
0: Sport. U domaćem nogometu igraju se utakmice kupa. Nakon Hajduka i Istre, danas je osminu finala izborilo još 10 klubova. Najveće iznenađenje priredio je drugoligaš Segesta, koji je u Sisku slavio protiv Osijeka 3-1. Ostali prvoligaši bili su uspješni. Branitelj naslova Dinamo u Ivankovu je svladao petoligaša Bedema 4-0. Slaven Belupos 5-0 bio je bolji od hrvatskog dragovoljca. Lokomotiva s 2-0 od Tomislava. Varaždin s 4-0 od Zagore. Gorica s 3-1 nakon produžetka od Uskoka, a Rudeš s 3-2 od Koprivnice. U osminu finala prošao je i Vukovar, te Slavonija Požega i Mladost Ždralovi. A u Ligi prvaka odigrano je još 6 utakmica prvog kola. U najzvučnijem dvoboju večeri Liverpool je 2-1 slavio protiv Atletico Madrida. Branitelj naslova PSG uvjerljivo je krenuo po treću uzastopnu titulu. Sa 6-1 bio je bolji od Slovana iz Bratislave. Vrlo uvjerljiva bila je i Barcelona koja je s 5-1 svladala Feyenoord. Arsenal je slavio na neugodnom gostovanju kod Napolija s 1-0. Sutra su na rasporedu još 6 susreta prvog kola. U prijenosu od 21 sat na našem drugom programu debitant u Ligi prvaka Como, naših Martina Baturine i Ivana Smolčića, dočekuje Leipzig. Rukometaši Zagreba pobjedom su otvorili novu sezonu Lige prvaka. U Zagrebačkoj areni s 31-29 svladali su Celje. Zagrebaši su tijekom cijele utakmice imali prednost od 2-3 gola i na kraju uspjeli stići do vrijedne pobjede. Najbolji u redovima hrvatskog prvaka bio je Bjelorus Beljavski s 9 golova. Iduću srijedu Zagreb očekuje teško gostovanje u Parizu kod PSG-a. I još o vremenu sutra u prognozi Krunoslava Mikeca.
21: Sutra u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno s povremenom kišom te pljuskovima i grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženiji. U Dalmaciji sunčana razdoblja, no i ondje ponegdje kiša i grmljavina. Vjetar na kopnu slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku sjeverozapadni. Na srednjem i južnom Jadranu te ponegdje i na sjevernom slabo i umjereno jugo, mjestimice i jako. Na dijelu sjevernog Jadrana istočnjak te bura koja lokalno može imati jake i olujne udare. More većinom umjereno valovito, ponegdje i valovito. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između 12 i 17, mjestimice malo viša, a na Jadranu se očekuje od 19 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji je oko 30, na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu između 23 i 28, a u gorskim i središnjim područjima od 15 do 21 stupanj.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš prvi, jer slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: be to add to our historic collection. And now a pregled of sportske događanja from our Croatian correspondent.
1: Hajduk, Rijeka i Dinamo su pobjedili svoje suparnike u šestom prvenstvenom kolu HNL-a. Varaždinci i Puljani odigrali utakmicu bez golova, Koprivnički Slaven Belupo s novim trenerom Čabrajom dobio Lokomotivu rezultatom 2-1. Modrić ostaje kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Hajduka su u Velikoj Gorici razbili novog prvoligaša Rudež 4 gola u mreži domaćina. Manje od pola sata trebalo je Hajduku za 2 pogotka, oba je postigao najbolji splitski strijelac Mikele Šego. Prvi je dao u 4. minuti, dok je u 28. minuti bio precizan s bijele točke za 2-0. Na 3-0 je povećao Marin Šotiček u 48. minuti. Khalid Fayad, od ove sezone novi 22-godišnji veznjak, u svojoj premijernoj utakmici u 87. minuti dao gol za konačnih 0-4. Mikele Šego je za Hrvatski radio nakon utakmice rekao:
2: "To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše."
1: Osijek, koji je odlično otvorio prvenstvo, prije odlaska na Rujevici prodao je braniča Roka Jurišića i napadača Najla Omerovića, ranije je prodani Arnel Jakubović, pa je Rijeci očito bilo lakše sastav s Pampasa pobijediti s 4-1. Osijek je do duše poveo u 15. minuti golom Meksikanca Armanda Leona, no onda se momčad Rijeke razgropadila. U 21. minuti izjednačio 22-godišnji Talijan Samuele Vignato, ofenzivni vezni Rijeke, na asistenciju Daniela Aduadžeja, koji je potom 2 puta se upisao u strijelce u 33. i 43. minuti, a 2 puta mu je asistirao Toni Fruk. U 61. minuti je i Fruk savladao osječku vratara Marka Malenicu, bez kojeg bi na vratima Osijeka rezultat za Rijeku bio još uvjerljiviji. Oduševljen je nakon utakmice bio trener prve momčadi Rijeke, Matijaš Kek.
3: Nastavit ću tamo gdje je Armada završila na kraju. Ovo je Rijeka. Ovo je Rijeka koja je pokazala potencijal, koja je pokazala koliko još tu možemo ići naprijed, ali ipak na jedan dosta impresivan način došla do apsolutno zaslužene pobjede koja bi morala biti apsolutno viša, tako da čestitka igračima, danas su zaslužili jednu veliku pohvalu.
1: Dinamo je s 1-0 savladao Goricu na Maksimiru, strijelac je u 28. minuti bio Dion Drena Belja. Mučili su se Dinamovci s Goricom, koja je na početku prvenstva lako gubila od slabijih momčadi. Ne leži nam Gorica, zaključuje trener prve momčadi Dinama, Mario Kovačević.
4: Na kraju najvažnije je bilo pobijediti ovu utakmicu. Nekako će gledati nama, Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od nje. Pa tako da prvo poluvrijeme damo gol, nije to bilo i na poluvremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan. Opet je to sta bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde, na poluvremenu se govorimo da će to biti, moramo puno bolje. Ali bilo je obrnuto. Ti prvi 10-15 minuta dok nisam mijenjao, nije bilo nakav, kako sam mislio da pokušamo riješiti u tom periodu utakmicu. Poslije toga kad sam mijenjao, nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, golman danas je, moramo gledati nešto je pozitivno, kod tako smo odmah stavili vatru i te neke situacije on odbranio, Gorica nešto promašla i opet imali smo i mi stvarno drugo vrijeme nekontrolirana utakmica. Znači s jedne druge strane šansi što nama ne odgovara, ali opet kažem, pobjeda je najbitnija i to je to.
1: Varaždin i Istra odigrali su susret 6. kola bez golova. Trener domaćina Varaždina Nikola Šafarić:
5: "Pa jedna dinamična utakmica, puno trke, puno dinamike. Od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo."
1: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bit će na popisu igrača koje će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Objavljeno je ovoga vikenda na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Modrić do sada ima 202 nastupa za Vatrene, a izbornik Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog kupljanja za utakmice s Češkom 26. rujna u Pragu, Španjolskog 29. rujna u Sevilji, Engleskom 3. listopada u Rijeci i ponovo Španjolskom 6. listopada u Splitu.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O bratskoj opomeni govori sestra Slavka Sente, dominikanka. U današnjim liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu nalazimo pravi biser koji nam pomaže u njegovanju i obnovi naših međuljudskih odnosa. Koliko god se mi naime trudili da naši odnosi budu dobri, neminovno dolazi do manjih ili većih okršaja. A tako nam je lijepo kad smo si dobri, kad se slažemo, rekli bi naši jednostavni ljudi. Zajednički život, cjeloživotna škola gdje se uči podnošenje, strpljivost, praštanje, velikodušnost. Različiti smo, ono što je meni drago, drugome smeta i obrnuto. Prema tome, ako dođe do nesuglasica, Isus u današnjem evanđelju nudi nekoliko načina za povratak dobrih odnosa. Kao prvo, najbolje je opomenuti brata, sestru u četiri oka. Pogreši li tvoj brat, kaže Isus, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. No, ako tako ne ide, onda ga valja opomenuti pred odabranim svjedocima i na koncu, ako treba, i pred zajednicom, misli se na crkvu. Jedna od prekrasnih dimenzija života crkve jest u tome da Bog svoju brigu za čovjeka ostvaruje i preko ljudi, bilo u sakramentu ispovjedi ili na koji drugi način, a njegove opomene ne idu zatim da osude čovjeka, nego da ga spase. Ovaj evanđeoski ulomak poziva na zahtjevnu, ali oslobađajuću ljubav koja se ne miri sa zlom, ali nikada ne odustaje od čovjeka. U tome se očituje srce evanđelja, istina i milosrđe idu zajedno. Možemo reći da je i samo nebo uključeno bilo u muku naših nerazriješenih odnosa, bilo u radost pomirenja. Kao potvrdu tome, Isus kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima. Velika je to radost, ali i odgovornost. To je dobro shvatio apostol Pavao, koji se nije bojao opominjati i teškim riječima, ali je svima bilo razvidno da one proizlaze iz ljubavi po nadahnuću Duha Svetoga. Dobro je prisjetiti se kako su to rješavali i drugi sveci, kako su oni prilazili ljudima. Na primjer, iz života svetog Dominika, utemeljitelja reda propovjednika, znamo da kad god je prilazio ljudima i želio im govoriti o Bogu, poučiti ih ili opomenuti, on bi se najprije za njih pomolio, odnosno govorio Bogu o tim ljudima, a tek onda, kad bi molitvom i žrtvom pripremio teren, njegove su riječi bile poput melema za posrnulu dušu, koju je želio privesti Bogu. Takvim pristupom ljudima mi dopuštamo Isusu da on bude središte naše pomirbe, jer smo u molitvi već mi sami u svome srcu oprostili uvredu, i to ne 7 puta, kako predlaže Petar, nego do 70 puta 7, reći će Isus. Tek tada će se dogoditi ono najljepše što Isus želi. Dobio si brata.

0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: S SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
1: Dok ptičja gripa zahvaća Australiju, stručnjaci upozoravaju na široko rasprostranjenu smrtnost među autohtonim životinjskim vrstama. Bolest rijetko zarazi ljude, ali mogla bi potaknuti povećanje tjeskobe u zajednicama ljubitelja prirode. Više u prilogu za SBS na hrvatskom, Ana Solomon. Caroline Patterson živi na otoku Kangaru u Južnoj Australiji. Bio je to netaknut okoliš koji je u roku od 7 godina opustošen požarima crnog ljeta, štetnim cvjetanjem algi u Južnoj Australiji, a sada i ptičjom gripom.
2: It was really sad, even though we knew it was coming, we knew it was going to happen.
1: Ovo je tužan razvoj situacije. Iako smo bili svjesni toga da će virus doći i do nas, to nas nije utješilo, kazala je Patterson. Caroline, koja je prethodno bila nadležna čuvarica nacionalnih parkova na tom otoku, sada radi kao koordinatorica za ugrožene vrste u Južnoj Australiji za organizaciju Bird Life Australia. Ona je tjednima redovito provjeravala lokalne plaže u potrazi za znakovima smrtonosnog soja ptičje gripe H5N1.
2: I have found a bird still alive. It was a seagull roosting with a group of 38 crested terns.
1: Pronašla sam galeba koji se ugnjezdio u jato čigri na plaži. Još je bio živ i pokazivao je vidljive znakove virusa, drhtanje, nemogućnost stajanja i slično, kazala je Patterson. Od tada se rijedak sivi sokol zarazio virusom, kao i mali pingvini. Oni su među 12 životinjskih vrsti na otoku Kangaru, kod kojih je potvrđena zaraza ovim virusom. Zaraza je potvrđena i drugdje kod dugonosnih tuljana, što ukazuje na rizik širenja među sisavcima i izaziva strah za australskog morskog lava. Otok Kangaru je dom važnih kolonija, a ako se virus proširi među tuljanima, izvršni direktor Vijeća za invazivne vrste Jack Gough kaže da bi posljedice mogle biti pogubne.
3: We saw in South America, Cape Valdez, 95% of all elephant seal babies dying in one year, whereas the year before it was 1 or 2% death rate. So that means you're seeing.
1: U Južnoj Americi na Cape Valdezu vidjeli smo 95% svih mladunaca morskih slonova kako umiru u jednoj godini, dok je godinu prije stopa smrtnosti bila 1, odnosno 2%. Na plažama smo imali uginule tuljane, morske lavove i ptice. Ljudi će imati priliku tome svjedočiti na brojnim lokacijama i mislim da bi političari trebali biti spremni na stvarnu promjenu u percepciji javnosti o pitanjima okoliša, na isti način kao i nakon požara crnog ljeta te nakon smrtonosnog cvjetanja algi u Južnoj Australiji, istaknuo je Gough. Virus je potvrđen u 6 saveznih država i kod gotovo 30 životinjskih vrsti diljem Australije. U organizaciji Wildlife Health Australia kažu da je na globalnoj razini pogođeno gotovo 700 životinjskih vrsti. Južna Australija je do sada doživjela najgore posljedice i to u vrijeme kada su se najštetniji učinci cvjetanja algi u toj saveznoj državi počeli ublažavati. Istraživačica sveučilišta Adelaide, doktorica Brianna Lebaski, kaže da je cvjetanje algi utjecalo i na mentalno zdravlje javnosti.
4: We did find these high peaks of eco-anxiety when it comes to the bloom. So in particular,
1: uočili smo veliku razinu ekološke tjeskobe kod javnosti. Otkrili smo da je preko 60% ljudi kazalo da im je nemoguće ne razmišljati o cvjetanju algi, a također su prijavili osjećaj bespomoći, odnosno osjećaj da osobno ne mogu ništa učiniti po pitanju sprječavanja cvjetanja algi, ustvrdila je doktorica Lebaski. Ljudi koji su provodili više vremena u blizini oceana, poput Caroline, su bili suočeni s najintenzivnijim utjecajima.
2: With the algal bloom, that place of solace and recreation and connection with nature became a place of devastation.
1: Sa cvjetanjem algi umjesto utjehe i povezanosti s prirodom osjetili smo utjecaj devastacije. Moja šetnja plažama tijekom kojih bih pratila parenje kukavica završila bi s brojanjem stotina mrtvih riba, potvrdila je Patterson. To je kod Caroline pogoršalo osjećaj gubitka s obzirom na to da je izgubila svoj dom u požarima crnog ljeta koji su opustošili gotovo pola otoka tijekom nekoliko tjedana 2020. godine. U ožujku lani je započelo cvjetanje algi, a utjecaj tog cvjetanja je bio osjetan sve do prošlog ljeta.
2: At Christmas time we went down the beach and we were so excited to see a pod of dolphins jumped into the sea to swim out closer to them. And
1: za Božić smo došli na plažu i bili smo jako uzbuđeni kad smo vidjeli jato dupina. Skočili smo u more kako bismo im se približili. U moru je bilo malo pjene i pretpostavila sam da je to zato što su se dupini hranili i na taj način uzburkali more, ali danima nakon tog susreta smo kašljali i hroptali, prisjeća se Patterson. Ptičja gripa je već otkrivena kod jednog mrtvog dupina i potencijalno prijeti čitavom nizu autohtonih životinskih vrsti, što prema riječima doktorice Lebaski obično izaziva jače psihološke reakcije kod javnosti. Iako njezino istraživanje ističe u kojoj mjeri je iskustvo ekološke tjeskobe bilo rašireno među demografskim skupinama tijekom cvjetanja algi, utjecaji su često najistaknutiji za znanstvenike, čuvare prirode i volontere. Savezna vlada je najavila svoj plan povlačenja čuvara prirode iz udaljene antarktičke baze na otoku Macquarie, navodeći psihosocijalne rizike ako koloniju morskih slonova pogodi ptičja gripa. Doktorica Lebaski kaže da će očekivani utjecaj virusa na kopnene vrste imati učinak i na javnost.
4: It feels like the dust is only just settling with the algal bloom, even though it isn't completely, but at least with sort of public sentiment.
1: Čini se kao da se prašina tek sliježe sa cvjetanjem algi, iako taj problem nije u potpunosti uklonjen, ali javno se umirila po tom pitanju. Budući da je ptičja gripa uslijedila tako brzo nakon toga, predviđamo da će to imati složeni učinak, zaključila je doktorica Lebaski. Iako je teško sa sigurnošću utvrditi, istraživači procjenjuju da je virus diljem svijeta ubio milijune divljih životinja i prouzrokovao smrt stotina milijuna peradi na stočarskim imanjima. Južna Australija je već zabilježila masovna uginuća na tri priobalna otoka, a sumnja se da je soj H5N1 ubio otprilike 1000 ptica koje se gnijezde u kolonijama koje pogoduju širenju virusa. Vlasti se također pripremaju za upravljanje značajnom stopom uginuća u gradovima i manjim mjestima, gdje se često okupljaju osjetljive vrste poput galebova, pelikana i crnih labudova.
5: That will be concerning or worrying if you've got highly populated residential areas. Then, you know, seeing those sort of mass mortalities of birds will be extremely alarming and
1: to će biti zabrinjavajuće. Ako imate gusto naseljena stambena područja, onda će takvo masovno uginuće ptica biti izuzetno alarmantno. Lokalne vlasti će se morati brzo mobilizirati kako bi se uhvatila u koštac s problemom, jer ne žele vidjeti mrtve ptice koje leže naokolo, a broj tih uginulih ptica će biti izuzetno emocionalno stresan za zajednicu, istaknula je Victoria McCurdy, izvršna direktorica Udruženja lokalnih samouprava Južne Australije. Ona kaže da su lokalna vijeća već reagirala na incidente i da se pripremaju za druge incidente u budućnosti.
5: But I feel we are well prepared, but unfortunately part of that education is actually getting the community to understand that this is not going away.
1: Osjećam da smo dobro pripremljeni i nažalost dio te edukacije je zapravo poticanje zajednice da shvati da ovaj problem neće nestati i da je to nešto s čime ćemo morati naučiti živjeti. Ovo nije incident poput požara ili poplave nakon kojega se zajednica može oporaviti. Ovaj problem zahtjeva stalnu podršku i svijest o tome na koji način ćemo se s tim nositi u budućnosti, kazala je McCurdy. Iz odjela za primarne industrije i regije Južne Australije, poznatijeg pod akronimom PIRS-a, ključne vladine agencije za ekonomski razvoj u vladi Južne Australije, kažu da su timovi raspoređeni u ključnim regijama kako bi podržali nadzor i prikupljanje lešina životinja u slučaju potrebe. Gdje će te lešine biti odložene, odlučivat će se za svaki slučaj pojedinačno. Osim odlaganja na odlagalištima i zakopavanja na licu mjesta, na nekim su lokacijama postavljene namjenske biokante za kompostiranje. Iz Commonwealtha pak kažu da će svaka pojedinačna država odrediti vlastiti pristup, naglašavajući da je u mnogim okolnostima bolje ostaviti lešine na mjestu gdje su umrle kako bi se izbjeglo uznemiravanje preživjelih divljih životinja ili pogoršalo širenje virusa. Vjerojatno će i javnost odigrati značajnu ulogu na način da će trebati upakirati lešine u dvije vreće za otpatke i odložiti ih u uobičajene kante za otpad. Izvršni direktor Vijeća za invazivne vrste, Jack Gough, upozorava javnost da bude spremna na ono što će vjerojatno uslijediti.
3: What we're going to start seeing is mass numbers of carcasses of those birds on the sidewalk, on the beaches.
1: Ono što ćemo početi uočavati jest ogroman broj uginulih ptica na pločnicima i na plažama. Svjesni smo toga da imamo puno tuljana u urbanim područjima Melbournea i Sidneja. Budući da su oni u blizini tih ptica i ti će tuljani potencijalno ugibati. Stoga ljudi neće imati priliku vidjeti veliki broj divljih životinja koje su navikli viđati na obala, izjavio Gough. Državne agencije u Queenslandu, Viktoriji, Novom Južnom Walesu i Zapadnoj Australiji su potvrdile da surađuju s lokalnim vlastima u razvoju planova. Vlasti savjetuju da izbjegavate kontakt ako vidite bolesnu pticu, zabilježite detalje i prijavite incident hitnoj telefonskoj liniji za oboljele životinje.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.

Rekli su mi da si svugdje bija. Rekli su mi da si puno pija. Rekli su mi ono